0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy,
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupungura, Mifata Brupungur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampo miasa botsoavy zao o amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
3: Amin'ny fivaliana indray no antsoina ato anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'izao fotoana izao izay tafahoana soamantsarantsika amin'ny alalany tia fandaharana fifoazam-panahy kristianina tia efa enontsika teo ilay fanentanana mikasika an'ilay hoe rotoroto mpanafahana 2026 Special Miracle 2026 programantsika de etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fohy be ny fifoazam-panahy kristianina no anasako antsika rehetra indray amin'ny sabotsy ho avy zao zany de efa manasa antsika rehetra satria ohatra zao teo tsika tery Andrimbosary de zao zany etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo indray a no iantsoko anao a intsona ianao ao anatin'le hoe rodirodim-panafahana 2026 vavaka lehibe morazavaiko mo alizy rehefa aveo fa miarabanao aloha ary manonona ny fiadanan' jesosy a ho amintsika rehetra raha ohatra hoe zao tsika voniona ihany koa hatramin'ny ataotsika hoe hatramin'ny zoma de miarabantsika rehetra nahatratra ny fety na vita fety a na vita fety zany hoe ny malagasy rehetra zay ataotsika hoe malagasy de nakalazany fa 50 taona ny tsingerena ny resa ny fankalazana ny fahaleovantena ny malagasy de samy nankalaza daholo ny malagasy eran'ny nosy a hatrany ampitandranomasina any a de samy nankalazany zany de mifampiaraba de na de izahay eto amin'n'itya fifoazam-panahy kristianina ity koa aza de malagasy ihany koa ny tenanay a de mifampiaraba amintsika rehetra de navitan'iny fety pirenena iny tsika de mirary soa e ary de samy hotratriny amin'ny heritona ho avy manaraky indray tsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra ary mifampivavaka sika mba ho ambinin'ny tompona ity firenena misy atsika ity de isaorantsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao moa de atao anatin'le hoe repoblika ny fanavaozana itsika de mba izay mihitsy zany zavatra ho hitantsika hoe misy zava-baovao a ho entin'izao fanavaozana izao isy zava-baovao a ho ataon'Andriamanitra ihany ko amin'ny alalany zavatra reny satria ny zavatra rehetra no tanteraka de avy amin'Andriamanitra reny ka isaorantsika ny tompo zay a samy hotahin'ny tompo ny piraitanindrazana ny malagasy tsivaky volo a piray firenena manerana ny nosy sy ray manontolo a raha maheno anay ianao am'izao fotoana zao a de zay zany ny fiarabana avaty amin'ny profeta fidy malala fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay ny amin'iny fa tononona amintsika rehetra koa ny fiadanan' jesosy tononona amintsika rehetra amin'ny fiadanan' jesosy satria ino moa efa teneny jesosy foana e hoe ianareo izy a raha ohatra ka hoe ma misy tanàna na misy tokantrano mandray anareo de tonono azy ny fiadanako de eto a zany a ho an'ny tokantrano rehetra re mandrehan'izao a fandaharan'izao de tononoko aminao ary tononoko eto ami'ity tokantrano misy ianao ity ny fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompontsika zay zany ka aloha ivavaka sika aloha melohan'ny idirintsika ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafalin' jesosy kristy ivavaka alohantsika aloha am'izao fotoana zao ndao ary ivavaka betrany ary ry jesosy kristy tompo misaotra anao zay a satria noho ny abe n'ilay fitiavanao dia tonga eto amin'ny teonjam-peo ty ndray a ny mpanomponao ny zanakao mba hitory ny filazantsara mba hizara amin'ny olona ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo ka noho izany a mangataka ny fanay masina mba hitaridalina mangataka anao fanay masina mba hametraka ny teny eto mbava ny mpaminany amin'ny tianio ity mba hotoriana sy olazaina ho ambara amin'ireto vahoakan'andriamanitra manongila tsofina lina de lina. Ka noho izany Jesosy ny teninao tsy alamaina raha de efa mahavita ny asa zay ampanaovana azy. Ko akehitriny mangataka izay Jesosy hoe asehoi ny voninahitra ao, tondra fitahina ho an'ny tsirairay aby anie ny teny androany, tondra famonjena, tondra fanafahana ary ireo fanaratsiny amin'ny rivotra zay iraky satana mpangalatra teny mampanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-pianoana toroteny a, de roahana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ireo tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io eno rery any Jesosy ny tianay hoe bantoerana ato anatin'ity fandaharana rodorodom-panafahany ity. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny azy isaorantsika ny tompo a tao anatin'izay a vavaka izay fa eto a de mbola manasanao avy hatrany a, manasanao mandrakariva anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Zava-dehibe loatra moa no resana satria atao anatin'ity hoe rodorodom-panafahana 5:20 sy 8 ity tsika. Io zany de resaka fanafahana rano ray mihitsy hoe zay le izy, raha naharaka foana ianao efa ataontsika hoe nandritra ny andro maromaro zay ny fandimbidimby isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy any de mitety vohitra mihitsy le hoe rodorodom-panafahana satria efa nisy a tany Karobin tany, tany Ambohimasoany, tany Lakamisina Ambohima, tany Ampotamena ry Antsarafidy, efa nisy ihany koa tany Sambavy, efa nisy ihany koa teny Ambatolandroty, efa nisy ihany koa tery Andrimbosary, efa nisy tany Andoranomaitso, tetsy Talatanapano, tery Andranovorovato, teo Maneva, atany Lakamisiny Tenina, dia tsy voatanisako fa efa nandeha hatrany Njomany tsara, efa nandeha nitety an'izay toerana maro samihafa zay ny programa hoe rodorodom-panafahana 5:20 miaraka amin'ny hoe spesialy mirakla 2026. Zay zany le io zany de programa eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny farany teo zao tany Andrimbosary no nyresahana teto, de amin'ny sabotsy ho avy zao ndray a de efa nyresako telem-piandohana hoe eto mifohy be tanàna Masina Ambatovoritsimo fifoazam-panahy kristianina ny rodorodom-panafahana 5:20. Zay zany le ary spesialy mirakla 2026. Eo ny pastera apôstôly azy anao ny fametratana delivrance, eo ihany koa ny mpaminanina ny profeta fidy malala hitarika ny vavaka mahery vaika manova tantaram-piainana ary hitondra ny afatr'Andriamanitra mafonja de mafonja amin'ny sabotsy io, amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5:06 sasany fotoana, zany 5:06 sasany tsy diso de fa manomboka ny vavaka satria misy programa maromaro manko amin'io sabotsy io, satria amin'io koa moa raha ny programma ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana ny jerena dia ao anatina ataontsika hoe fitombem-pahamasinana io, fitombem-pahamasinana zany hoe sabotsy voalohany amin'ny volana, amin'io zany sabotsy voalohany a amin'ny volana Jolay, sabata voalohany moa ny filazantsika azy. De rehefa tonga ny sabata voalohany a fitombem-pahamasinana de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Ka ho an'ireo mpandray rehetra zany de efa miomana tsara ianao na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pitaovana amin'ny lafiny rehetra satria iray latabatra amin'ny tompo ndray tsika rehetra. Zay zany amin'ny sabotsy ho avy zao. De faharoa manaraka an'izay a de eo ihany koa ilay programa efa nyresahana moa iny tamin'ny sabotsy teo a tsika moa nisy an'iny fahasoavana niditra tamin'ny tokantrano profeta, zany hoe namoaka zazavavy ny profeta fidy malala mivady, zany hoe zanaka efa ravavy moa zany efa nyresana teto iny a fa niroso tamina mariazy a, niroso amina tokantrano a de efa nitsofina rano moa iny de efa vita iny tamin'ny lakamisy 5:20 volana jona teo no nanatanterahana azy a, de isorana an'Andriamanitra ary isorana antsika rehetra ny fanotrona namaly ny antso a nanona ny fanasana tao anatin'izany a niara-mifety a niara-mifaly a niara-niderin'Andriamanitra niara-nankalaza ary niara-nanatrika ny fanamasinana ihany koa tao anatin'ny rehetra reny de fa isorana be debe mitafitafo le andriamanitra manakary mpasoavana no anrotsaka ny fitahinanjaranao ao anatin'ny renirehetrarehetra reny. Zay zany ny amin'iny de lisan'iny fahasoavana iny de misy fifalimpony reo mpivady kely reo zany le amin'ny sabotsy iny, amin'ny sabotsy ho avy zao efa nyresahany iny a, de mbola isy zany zay karazana ataontsika hoe fifampizarana fifaliana amin'ny alalana mofomamy sy vatomamy sy tsy haiko zay mampifaly an'izy roa kely fa defa amin'ny sabotsy iny. Zavatra anankiray manaraka ihany koa zay, de amin'ny sabotsy ihany koa de eo ihany koa ireo ataontsika hoe mpa vavaka ho an'ny mpanala fanadinana, satria efa vita iny ny sepe maro ny afaka de nisy ihany koa moa ny tsy afaka, fa de ny afaka arabaina, ny tsy afaka de ampahirezina amin'ny heritaona ndray. Ohatran'izay foana manko ny fiainany, tsy atao mahakivy ny zavatra rehetra fa dia miasakasaka foana. De isy tsy io zany ny fitondranam-bavaka ny BPC ndray amin'ny sabotsy aby zao, ary za moa efa nytenen'iny tao am-piangonana hoe ireo ankizy anala BPC a de misy vavaka amin'ny mpifadikanina atao a amin'ny sabotsy eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a, fohy be ny mpifoazam-panahy kristiana. De asaina zany ianao mpanala fanadinana BPC a, tongava hivavaka, fa hivavaka ho anao zahay ao anatin'izay mba hitahin'Andriamanitra ny fianaranao a sy ny examenao na ny fanadinana zay ho atrehanao mba ho afaka soma tsara ianao. Zay le izy. De amin'ny sabotsy zany, ary raha misy ray aman-dreny ihany koa hoe ray aman-dreny zany manana zanaka hiatika an'izany fanadinana zany, de tsy maninona, afaka miatrika vavaka mpifadikanina miaraka amin'ireo ankizy ireo koa ianareo a ray aman-dreny. Zay no anasana antsika rehetra amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny sivy sasa maraina moa ny fotoana. Zay zany ny fandehan'le izy. Ary ny farany de le niteneniko teo, rodorodo mpanafana spécial miracle 2026. Efa norenesintsika tao anatin'ny fanentanana teo zay a, ary de tena isaorantsika ny tompo mihitsy satria tena io programana rodorodo io zany a, za moa efa nanazava foana teto hoe ny programany rodorodo mpanafanana ny spécial miracle 2026 io a de tena misy fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy io. Ary tsy resaka hoe fanafahana amin'ny alalan'ny aretina ihany, na hoe fanafahana amin'ny resaka hoe asana devoly hoe ohatran'izay, fa reny zany efa ao anatiny e, hoe resaka fanasitranana, resaka fandroana devoly mba hiala ireo fanaharasy mamaritra ny olona. Fa misy fanafahana ho anatokantrano ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fidiram-bola ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fiainam-pirenena, satria izy vavaka ho an'ny firenena amin'ny sabotsy ho avy zao ho ataony ny fiangonana fivoaram-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ivavaka ho an'ny firenena tsika, satria tsika de manana nyjara vavaka zay, zay moa no antsika atao, tsika tsy manao politika fa itsika kosa afaka mitondra amam-bavaka, mitondra mbavaka an'ireo mpanao politika, mitondra mambavaka an'ireo mpitondra fanjakana, ireo ambaratonga mpahefana isan-karazany, niza niza ireo chef de service, ireo manana ny anjara toerana rehetra, de afaka hoentina mambavaka ireo rehetrarehetra ireo. De amin'ny sabotsy isy an'izay a, ery amin'ny fohibeny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a izany. Zay zany ny programa amin'ny sabotsy ho avy zao io a, dia tsara moa ny manapita an'izany amintsika satria andray tenin'Andriamanitra tsika hifampahirezana amin'izao fotoana izao. Ka milohan'ny andraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra nefany a, dia ndeha aloha mbola ho angatahntsika ao amin'ny teknisianinao ilay fanentanana kely teo a, dia avy eo tsika andray tenin'Andriamanitra hifampahirezana amin'izay loha. Zay zany misotra ny programa aloha, tonga defa efa niteneniko mieloha le izy mba tsy ho adino, satria rehefa reo mafana fo ao anatin'ny torotely io atsy a, de lasa adino ny zavatra tokony mampafantarina ny mpiaino hoe misy programa tahaka an'izany any e, zay tsy mialinjafy ary tsy manabakabaka fa natao ho an'ny olona rehetra ireo programa ireo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ihany angambany mety hoe zay olona mpandray ihany no mandray va ni kotra zaya, de avaka mandray nzara fon tsika o natin de babak. Zay zan di shwande o ratik vit vit ya, lai fanetana na te, virne o yan tsika li papiwa, dawar.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna maso Gava fa ti anao te sosy bisy 32.
3: Ienatsy, izay ilay fanetanana mikasika ny rodorodo panafana

Tene din vai na be vapul. Tene va kisi kami ni naran tisho shun te. Ar tu ga tau zeri koish. Ar ra vana la tau zeri ko tisho shi an. Bam ni pianan. Shin va oka pesak. Tene petaka te omurun dalana I parte meu zamba pangatak. Tu jesi ke yan vakte. Janaki timbeu. Arnun rein. Fainzai de socia van Nazareta. Teniantuis cananawi. Ri de sosanak Davido. Mamrafu amtu. Armarnun ten mafias bangina. Fa vomaita neansantuis cananawi. Ri de sosanak Davida. Mamrafu amtu. Artisosan zan. Tinanawi. Antsule zamp. Ar nulla ne antsuazi. Kanano tamnui. Matuki. Mitsangan. Nyantsuazi. Denan ar lambanis. Kanatambombot. Nakiwom tisosh. Artisosh na malazwi. Inan tina watokom nau. Arule zambatam. Rabunio. Ni mahapa iratinan maskwe. Aru di sos tamni. Mandiane nau. Nifunu nau nevana mundia nau. Dena irata nerakatam. Zaila I masuni. Kana narakan te sosi. Tenendalanis. Averkunde mandeni. Andin varikam timapultimanim. Amni naran te sosi. Ar te sosi na malazwe. Inan tina watokom nau. Arule zambatam. Rabunio. Ni bapa iratanan masku. Aru de sos tamni. Mandiane nau. Nifunu nau eva namundia nau. Tena iretan arkatam zain masu. Kana narakan te sosi. Tenen dalanis. Amenna. Misodan de sosik. Tawanatan zan famaki teni. Lamna dem lamna na tom lamna dem lamna mule fa makiteny satria somary tatara kely izy tatara ny antsona hoe Bartimeo jamba zanaky tombeo de io zany mipetraka tamorondalana teo Jeriko de rehefa nandalo zany Jesosy a kiny masiny moa tsy mahita de ny olona mety miorakoraka hoe Jesosy mandalo Jesosy e tena eno izy Arefa nahenu sen zai de sosia mamandal de zona tole ri de sosia lo kita vita mamrapu amku mamrapu amku. Ten ruan nulla wa napangin nulla wa mangina mangin. Fara karakin ni napangina nulla ya fu macan tabatabis. Kumacan yang sohan sehan. Tu de sosia su de zamba. Tina su de zamba. Tina natunasi. Tina pae reis ni shwe. Nisangani no. Fu mian so nois. Tina sambo buatis na natunas de sosia. De sona ton de sos fa ina ken ti no ato kom no jesus ni samo we banya pa irat nan maskwe ten ten ni de sos ya man diane no van funu no eva na avun ze no ten na ira ten erak tam sen masun ti rasis na narakan de sos ya ten en dalan aleluya tunga de fizu no favun bela na kare ingama no resa kom na rusa tim tur fila san sara mutsik Satin zavata tiku tenen nantina rimanta mu zan u tenen neto. Io zavatra ton Jesosy io ne re olona ka napetrany amintsika mpanompon'Andriamanitra nampahiratra ny jamba dia tsy hoe tamin'ny androny Jesosy izay ihany nisy jamba nahiratra fa na amin'izao androntsika fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara tanàna masina ambatovoritsimo miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ireo izao Dia mbola misy ny olona jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy ny jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy marenina maheno amin'ny alalan'ny vavaka. Misy ny malemy matanjaka amin'ny alalan'ny vavaka. Ka fitsoroana vavolombelona ny resahako atsika. Teny aminareo tsara ny ray andro nanao croisade tetsy amin'ny gimnazy nambatomena itsika. Teo tokotanyny gimnazy teo. Dia ny alany nisy raha matobo be anankiray nentin'olona. We jamba

0: olo-ty no entina teo de tamin'izay fotoana zay raha matadidy tsara ianao ohatra hoe mpanaraka ny fandaharana fifazam-panahy kristianna amin'ny televizion de misy fotoana satria azo sary lay le fametrary tanana sy le vavaka tamin'izay fotoana zay de nisy raha matobo be anankiray jamba nametrahan'ny apôstôly tanana teo amasom-bahoaka teo amin'ny plein air teo amin'ny tokontanin'ny gymnazina mbatomena io e croisade tamin'izao fa teo no eo ihany tonga de nahiratra izy nabezerenazy ny lokony zavatra hita naleva lavidavitra ery ambony estrady ery le raha nabavikely anakrese de nabezerenazy hoe inona ny lokony zipony inona ny lokony akanjo de vatany daholo ny kolo ero reny nahiratra ny jamba alleloia mbola tsy elany era olona zany am'izao andro mpiainatsika zao zany ity tenin'andriamanitra nyvakitsika tetiny efa elabe tamin'ny andro jesosy efa tany amin'ny taona enina ambyroapolo sy roa arivo lasa tany fa zany zavatra resako aminao zany hoe zavatra ketiny zany de mbola hijoroko aonombelona ihany ro teo amin'ny tanana masina ambatovoretsy ny teo ndraiky koa nisiao koa ny tantara mbola resaka croisady any ny teto nytranga fa nisy reto olona anako rety any angamba nyresahako satria maromaro reo no nandray fanafahana tamin'izany malemy matanjaka ny jaba na hiratra ny moana ny teny ny olona nanitondra beki afaka nytsambikimbiki na eraky ny fiangonana iny sady nanipisipiny beki tamin'izany fotoana zany e tamin'izany de ho fiwazam-panahy kristiana io sehoany zany tantara zany ohatrany hoe mampandainty ohatrany hoe ahoana tena marina tokoa hoe zany fa ny masona izao no nahitan'izany masoko anakiroa miresaka aminao zao tena hoe nahita maso nanatry maso za zavatra nseho zany fa metraha tanana nataon'ny apôstôly any resako anao eto vehivavy lehibe anakiray sady tsy maheno tsy mahita ny masony a ohatra ny tsy afaka mamindra tsara izy tonga nanatrika n'izany fotoana zany fa raikitra ny vavaka raikitra ny delivrance raikitra ny fametratana fa zany teny aminao fa nahiratra ny maso na eno ny sofina afaka ny sotisoty afaka nytsambikimbikina atao io zavatra ny voakitsika teo io e natsambomboatra i Bartimeo nanatona an' jesosy aza natsambomboatra le olona rehefa nahiratra rehefa nandri rehefa natanjaka mbola any mbola velasomatsarany zany reny mpianakaviany zany a any ataratanam-panany nanasika anao teo amin'ny tanana masina ambatovoletsy m teo izy de faro ty lehilahy anakirety indray vy la mbo maso ny fiaviany fa izy tonga taty tao anatiny kora sady nankiray io ihany le tranganjavatra mahiratra ny jamba jamba mahiratra ndray io e lehilahy lehibe anakiray tena hitapoko hitam-pirenena ny dirany tao am-piangonana fa nitsapatsapa ny tsapatsapa tena tsy hitany anansezabetrany tena nytantanina nidro fa rehefa vita ny telebronsa sy ny vavaka fa metratanana nataony mpanompon'andriamanitra iny ny zavatra ny tranga nahiratra ny jamba tsy nytsapatsapa tsony izy namonjy ny toerany fa hitany tsara ny lalana anetra amintsika ami'ny teny zao a de mahiratra izy alleloia de raina jesosy ary tena hoe zavatra lehibe ny nataon'andriamanitra tamin'ireny fotoany ireny ary amintsika miteny zao mbola afaka mampiseho ny herin'andriamanitra mbola afaka mampiseho ny voninany mbola afaka mampiseho ny fahatsarany jesosy mbola afaka mampiseho ny fahalehibiazany andriamanitra miteny aminareo a aziny fampetotsika aziny antony ijorona vavolombelona hoe mba hahafahatsika manampinoana satria ozy ilay tenin'andriamanitra teo manao hoe mandehany ianao so fa ny finoanao no efa nahavonjyanao azonareo tsara tena hoe jesosy kristy no miteny zany za tena resako anareo tsara fa raha de za zao aza marina fa ampiasain'andriamanitra ny profety manao karazana faminaniana mametra tanana ny marary de sitrana ny marary manao delivrance marina fa misy zany fa za zany eto mbola tena hoe gaky e gaka fa tena hoe velona jesosy tena gaka tena hoe makaka andriamanitra tena magaga mbola manao fagagana atramintsika amin'ny teny izao mbola manao fagagana mbola misy ny zava-magaga ataon'andriamanitra ary na dia amin'ny alalan'ny fametrahantanana ataoko dia misy fagagana ataon'ny tompo dia zah anisan'le olona gaga tena gaga mihitsy hoe tena mahery jesosy e tena mahery ary moa ny fampiantsoana foana hoe amin'ny sabotsy ho avy zao tsika etsy amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy manomboka amin'ny sivy sasany maraina tsy anavahana n'izy an'izy io fotoana io tsy anavahana n'izy an'izy io fa na ina na ina zavatra mety mahazo anao a ain'andriamanitra taony zavatra rehetra ary moa ny efa nampianatra teto a tamin'ny anytoroteny farany teto hoe tsy misy zavatra tsy hainy jesosy atao zany tsy misy aretina zay tsy hainy jesosy manasitrana azy ainy jesosy avokoa manasitrana ny aretina rehetra na aretina tsy sitra-panafody io na aretina sitra-panafody io na aretina na karazany zavatra nataon'ny olona io zany manko lay fomba fiteniny olona am'izao fotoana zao rehefa miresaka hoe rehefa misy tratra na retina sarotra sitranina sy anyredy hoe nataon'olona io zany hoe nidikan'zay nataon'olona zay zany nataona mpamisavy io satria olona le manao ny famisavy
1: amin'ny ainy nory eto amin'ny sofia radio
0: jesosy ny manafaka ny olona io amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika delivrance amin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra asinazao ra izy tena vitany io ka manasanao zay e amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sabotsy avzao tonga ava mivavaka fa ampisiony heriny aminao andriamanitra ka andeo aloha tsika anaraka hira fiderana kely anakiray anao a de aveotsika amvery araha tsika n'lay fanetanany ty hira fiderany ity a de rehefa aveo a iveriny ety any tsika rehefa aveo a izany raha tsika tapatapany fa tsy ataotsika lavabe akory a satria ny fotoana tsika eto voafetra ihany a andeo anaraka ny teny somary misento kely fotsiny tsika
2: rodrodo mpanafana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foibe Ambatovoretsimo tanàna masina gava fa tsy anao jesosy bis

0: Isoro tsika dia sosy tao anatiny iny a iravidirana izay nisy etona kely iny a dia teo ihany koa moa ny fanetanana mikasika an'ilay programma amin'ny sabotsy rotoroto mpanafana 2026 ny special miracle 2026 a dia anjarantsika rehetra araka nefa niteneniko teo io iny le izy zao an alohan'ny amaraparana antsika ny fotoana eto dia resaka kely a mahakasika aty tsika ny resaka momba ny fanapahana ozony ary tao anatin'iny fanentanana iny dia misy resaka an'izay mihitsy hoe misy fanapahana ozona. Dia tamin'ny farany teo efa ny resaka momba an'izay fanapahana ozony zay tsika, fa mbola iresaka momba ny resaka hoe delivrance sy ny fanasitanana ihany koa tsika, rehefa zany hoe hozaraintsika anakitelo angamba ny fotoana ananantsika sisy hozaraintsika anakitelo. Voalohany indrindra aloha ny resaka fanapahana ozona zao an, ny atao hoe ozona zany aloha azavaiko kely vetivety fotsiny, de zavatra efa nipetraka eo amin'ny fiainan'le olona hatramin'izay de mandimbatra aty amin'ny talana ny faramandimby aty le zavatra. Ohatra hoe fahamombana, ohatra de misy fahamombana kely daholo le taranaka momba le tany aloha, de momba misy momba kely. Ohatra hoe fimamona hoe olona mpisolotoka le mamolavy reny zany, de mamolava ny avy any aloha any, de mamolava daholo ny ty orina ty, ary na de efa miezaka te hialaza de misisika foana lay fimamona tonga, ka ndraindray izy io tena miandamy ambavy mihitsy, tsy ampozinao mihitsy fa misy olona manakaja kanefa misolotoka mamolava foana, olona manampaizana de kaka anao a reny olo reny ohatran'izao ny momba ny gradiny, na hoe ohatran'izao ny fahaizany nefa natao mamy foana isanao. Ka io zany le olo tsy hoe izy ny tedy ho am'izay, fa misy ozona hoe avy aizany ny aviny, avy aizany ny aviny le ozona. De ndraindray zany ozona io a tena hoe avy amin'andriamanitra mihitsy, avy amin'andriamanitra mihitsy le izy. Ohatra fotsiny zao tamin'ny androny Adama sy Eva, efa ny rarana zany lay Adama sy Eva hoe ity avonin'ny ty sa ty de misy azo anakiray tsy azonareo kitihana na hihinanana, fa vaozina anareo raha vao mihinana an'io, de nihinana ihany retsy, de tonga tokoa le ozona, tonga le ozona namely an'ireo, de nisy ozona mipetaka mihitsy ny hoe trongo vaomana ny atsemboan'ny taba no hihinanana, de iny le ozona i nanaraka hatraty arina be aty. De maro mihitsy ny olombelona taraiky eo anatin'le izy mihitsy hoe tena mifofotra mihitsy ozona. De io zany misy hoe ozony fahotana, ozony fanompotsampy, ozony maro ny karazana ozona maro samihafa, ohatra hoe mpanompotsampy ny olona, ary iny no anisan'ny zavatra anakiray ti tokoa aloha tsara mpafantarina atsika ny zavatra rehetrarehetra mety azon'andriamanitra andeferana, maro ny zavatra azony tompo andeferana, fa ny tena tsy azon'andriamanitra andeferana de ny fanompotsampy, ny fanompotsampy hoe lasa milalao faty, lasa milalao manao zavatra hoe mamboatra karazany zavatra ho atao andriamanitra, ohatra hoe sarin-javatra de io de eo andriamanitra atao andriamanitra ivavahana. Misy nenen'ny olona sary masoandro e, tia ny sary masoandro iny no vavahana, sary kitana, sary volana, sary olona, misy ary sary ila tanana, ila tanana, sarina ila tanana, de i de ataon'ny olona hoe andriamanitra. Sarina omby, sarina ondry, sary vonga maro samihafa e, sarina vonganomby ihany rehetrarehetra iny zany, de ivavahana reo ataony andriamanitra mihitsy. De anisan'ny zavatra anakiray tena mamiteraka ozona, reny manko natao hoe fanompotsampy, manao andriamankafa ny filaza amin'ny baiboly azy, fanompotsampy zany, milalao ody, milalao tapakazo, manao andriamankafa mivavaka amin'ny rano, mivavaka amin'ny masoandro rehetrarehetra eny, de tena miteraka ozona mihitsy io. Ahitanao ireny le karazana retina mihetsika isam-bolana, andro be, raha manitona sy ny ino moa ny filazany reny fanitona reny rehetrarehetra reny zany a, rehefa izy zany misy manko ny olona hoe voakely de tratra ny fanitona, de ndray mandeha na indroa ihany mihetsika le fanitona, de zao nihina ntsony izy av eo, iny zany tsy eo anatin'le ozona iny. fa mety hoe karazanaretina mandalo vokatry ny hafanana be loatra ohatra na hoe vokatry ny kakana be loatra de mifanitona le zaza de hafa ndray zay fa misy tena hoe tratra ny fanitona isaky ny tsinambolana tratra ny andro be isaky ny tsinambolana mietsika dalàna kely isaky ny tsinambolana de ozy ny fanompotsampy ny mampatonga an'io ary iny ndray ny olona mieritrehtra hoe iny zaza iny hoe nanao inona miteranao zany tsy le zaza ny naninona fa ny ray aman-dreny tao aloha tao noho nisy hoe omby asa na hoe mpanompisampy ny lalaody be manao zavatra ambaro de any amy taranaka no mivaly le oziny de iny le teneniko amitsika iantsonatsika zany eo anatin'ny ty hoe rodirodo mpanafahany ity hoe azo tapahana tsara azo tapahana tsara le ozina na ozina fanompotsampy io na ozina tamin'ny androny adama sevy io na ozina nataon'ny olona io satria misy olona manozina koany e misy olona manozina ohatra hoe misy ray aman-dreny zao a manozony zanaka misy ray aman-dreny tena manozony zanaka mihitsy a efa misy avatra tsy mahafaly azy le ataony zanany de manozina hoe zao zaro de mipopoko any teny de misy fotoana tena tanteraka tokoa le ozina ataony ray aman-dreny io tena tanteraka de ino fa tanteraka le ozina de azo tapahana tsara tena azo tapahana tsara mihitsy reny ozony reny na ozyny fantrana na ozyny fahamombana na ozyny fimamona sy ny fitotoka ny ozyny fijangajangana ny ozyny fampirafesana ny ozyny fisarahampanambadiny ny ozyny trosy reo karazana maro azo tapahana tsara zany amin'ny alala vavaka maherovaika zay ho ataotsika izy amin'ny tanàna masina ambadivory atsimo amin'ny sabotsy ho avy zao hitarika an'izany eo mihitsy manko ny profety fidy malala mivady io vavaka fanapahana ozy io faharoa manaraka an'izay de le mikasika an'le hoe délivrance efa nazavaiko tety any koa io efa nazava efa kelikely any sisa ny fotoana atsika efa nazavaiko resaka délivrance io ny délivrance ao a manty atsika dia aloha liverena kely le fanapahana ozina teo mba ao azotsika tsara hoe rehefa tapahana ary ve le izy de tena tapaka tokoa de sasa ny teny amintsika eto hoe rehefa miaraka ami' jesosy a ka mivavaka de tapahana ny ozina de tena tapaka tokoa tany aloha ohatra hoe teo amin'ny fiainanao ny atraika an'le izy farany fa ny manomboka av eo aminao mankany ami'ny taranaka ao a de tsy ho tratra ny ozina eo tsony azonareo izy avy eo aminao eo zany satria matoy ianao tapahana ozina de matsapany hoe misy zavatra midona aminao zany tratrany ianao de mety efa niaina tamin'le izy fa rehefa manomboka mivavaka mandrayny jesosy mba ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao ianao miaraka amin'ny profety fidy manala mivady sy ny mpiara-miasa amin'izay tapahana le ozina amin'ny alala vavaka tapaka amin'izay io de afaka ianao de afaka koa ny taranaka ao azotsika tsara izy de raha ohatra misy piraitapo aminao ka tratra n'le ozina ihany koa de tsy hoe tapaka le anao de tapaka koa nyny piraitapo fa mila io piraitapo aminao io koa mila mandeha mivavaka koa io de tapahana koa ny ozina de tapaka ny azy de tapaka koa ny amin'ny tarana ny faramandimby mihinao fa mazava amintsika avelatsika eo zay fa mikasika an'le resaka délivrance ndray eto le resaka délivrance ndray de zao ny délivrance moa efa nazavaina foana fa ny délivrance de vavaka anankiray mahery vavaka mahery arak'ilay tenin'andriamanitra ao bokyn'ny jakôba ny jakôba bokyn'ny jakôba any de ny tena zay hoe mifampivavafa ho sitrana ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery mahery indrindra nda iandro nisy nanontany a hoe misy ve ny vavaka mahery zany de misy ny vavaka malemy ny olona moa vavame de nanontany any izy hoe ara-baiboly ve zany satria anana hoe misy ny vavaka mahery tompoko de misy ny vavaka malefaka de ny vavaka mahery moa zany de iny any bokyn'ny jakôba iny de iny ny tenin'andriamanitra hoe ny fivasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra mbola misy hoe indrindra koa fotsatsindriny tsara ka ny délivrance zany de anisan'ny vavaka mahery indrindra vavaka mahery indrindra satria zany hoe miteny aminao ny olona de mahatsara atsika olona no atao délivrance mahatsara atsika satria ohatra fotsiny zao nyresako teto le ndray andro hoe misy lehilahy anankiray zay voafaritry ny devoly ny sainy de miatrika sautenance efa iny telo de rehefa tonga ry alohan'ny jury sy ny karazany ry de tsy mahateny na de ina ah ny olona nianatra sy ao tsara ma atao repetition sy ndretrarehetra ny zavatra atao any an-trano fa rehefa tonga eo alohan'ny mpampianatra de tsy mahateny misy fanahy mamatotra azy de noentina teo ambaty voretsimo teo lehilahy io olona avy any osy ireo olona avy any osy moa zay lehibe troka sy tadiko tsara za re aminay fa natao fametratanana sy delivrance miafika nysoty anatsy amizay izy fa tonga de nysosa ny teny frantsay sy ny rehetrarehetra vita nysotra an'andriamanitra ty moa izy mianaka tamin'izany fotoanazany eo andresako tety iny zany hoe misy fatra sy amatorany devolin'ny olona zay tsy hain'ny olona mihitsy mamahany io na vahana amin'ina na amin'ina tsy mety miva fa amin'ny alalan'ny delivrance ny famahana azy delivrance ny fanafahana azy vavaka fanafahana mahery vaika ny atao hoe delivrance ka ilaytsika zany kitariry reo mahatsapa hoe mety misy aretina miverimberina mahatsapa koa ianao hoe mety misy devoly mamatotra ny fiainanao tena ndrana misy olona ange tena mifakahita maso am'le devoly mihitsy ohatranre le olona le miorakoraka be amin'ny aly reny tseoatseoany tonga de mioraka fotsiny hoe io a iny fa mitondra azy iko tsara nisy lehilahy anakiray zay le tratran'le hoe ohatrany tratrana karazana fanahy zay mamatitra sy mampatahotra anazy izy de rehefa natao delivrance am'izay izy de zao no nataony io va misy noetin'ny olona taty amin'ny fahazam-panahy kristiana manko le olona de inona ny zavatra ny tranga io zalah rehetrarehetra iny fa mandeha helikoptera hoe de kaka moa ianao mihaino an'izy eo izy zany mahita zavatra hoe mandeha helikoptera andeha hamono azy fa ianao moa mampanompon'andriamanitra mahafantatra tsara ny resaka ara-panahy de fantatra ao mihitsy hoe fanana devoly zao mandeha helikoptera hamono an'ity lehilahy ty zao fa eo ampelatana ny mpanompon'andriamanitra eo ampelatanan' jesosy le vavaka afaka ny lehilahy afaka izy tamin'izany tsy nisy tsony le karazana fanahy mampatahotra azy mampiorakoraka azy le zavatra ohatra hitan'ny masony ndraindray a olona mainty be misarona zay ny masony mena de misy lehilahy mena koa mivoaka avy any anaty vavany zay hitan'ny mason'le olona mihitsy zany le devoly zay vatranao tsara fosiny fidorana vavolombelona ny vehivavy anakiray misy karazana fanana tromba le vehivavy io izy vehivavy manany maizy azy a sady tsaratarehsiana koa manana asa tsara fa io zany tsy mety mahazo vady mihitsy de ny zavatra tsapany eo am'y fiainany a misy fotoana zany izy hoe ndrehefa matory amin'ny alina de ohatrany hoe misy olona tonga amin'ny efitranony de misy fofona sigara manitra be fa tsy hita hoe inona fa ny fofo sigara fotsiny no eloko fofo sigara manitra tenao a de io zany matetika tonga saika isam-bolana eo am'y fiainana de anisan'ny natao delivrance am'izao tsika miteny zao moa lasany ampidirany masina any zany vehivavy zany a zay lasa manambady ara-dalàna tsara fa zay ny problemany tsy manambady fa rehefa natao ny delivrance zavatra taky zany ankere olona aomoa fa mbola ho avy eto ny profety amin'ny apitso mbola ho toizantsika io fanazavana io satria tapitra ny fotoana tapitra ndray ny fotoana atsika resaka fanasitranana de tsarovy fa jesosy nanafatra hoe izao famantarany zao no anaraka an'izay mino ametra tanana marary de ho sitrana izy zany hoe raha ohatra ianao marary a de atsoka anao ho avy amin'ny sabotsy ho ametrahanay tanana ianao de raha mino anao de ho sitrana ianao tapitra ny fotoana atsika andao ivavaka tsika isotra an'andriamanitra numéro telefona no ameko anao ngamba aloha eto a de anakiroa ny iasa sy ny ertel ny asy 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny ertel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18 reo ny numéro tsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana reo a azonao antsony reo de mandray anao ampifaliany zay fa ny fotoanatsika ami'ny sabotsy manomboka amitsivy satsy am'y maraina azadino zay ho anao mpanala BPC a tongava fa hivavaka ho anao zay amin'ny sabotsy ho avy zao a da iny jesosy aloha hivavaka tsika sotra betsaka jesosy tao anatin'zany afatra nomenao zany a anao nidera anao nilaza anao voninahitra mandrakzay misaotra jesosy io amen. Zay fotoana antsika va dia metaka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafy indray ary sitrapon'ny tompo. Veloma tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviana ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina Gava fa ti anao te sos bisy 32
2: Une excellente matinée avec la radio Sophia

0: Alô! Hitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasaka ny fanagna.
1: Za tsy mila antsasaka fanagna anao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governement anao zany.
0: Ary ina raha tadiavinao le roa.
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene.
3: Abadi.
2: Tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny volana aleky fanagnana zay.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.

Amin'ny yenora mahery fito amby telopolo minitra izao eto Madagasikara, manolotra ny raba ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ity maraina ity maraina ny alasinainy fahaenina ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo Ihe dia raha isika rehetrarehetra nahazo an'ity androandroany ity ny rarina moa zany sady tontolo andro mahafinaritra alasinainy tsy milamina be no iatrehanao an'izay androandroany izay no iatrehantsika rehetrarehetra an'ity androny alasinainy fahaenina ny volana jolay ity miaraba n'aiza n'aiza misy anao raha mahainy ny onjam-peo fiahianao amin'ity maraina ity ho an'izay somary kamokamo vao maraina courage courage na dia efa mifoy ianao amin'izao fa mety hoe mbola kamokamo dia fanomboan'ny herinandro androandro zareo dia tsara raha tomboka amin'ny fahavitriana tsara raha tomboka amin'ny tsikitsika trandy Raha baiko sady ho an'izay manana tsingeritaona nahaterahana amin'ity androany ity izany hoe raha mitsingerina androany fa enina ny volana jolay ny daty nahaterahanao dia miarabanao dia miraly soa amin'izay atao rehetrarehetra na eto Madagasikara ianao na ny ampitany sy na aiza na aiza misy ianao ny onjam-pesofia ihany koa dia enao na aiza na aiza amin'ny alalan'ny application izany miaraba akoba tananao antsika rehetrarehetra dia miraly soa hatrany ho an'izay sy dia en forme sy dia salama ihany koa moa zany tsy adino ny miraly soa anareo miraly soa amin'izay atao rehetrarehetra dia miraly fahasalamana feny dia feny amin'ity androany ity

Andao, izao sika omena fifaliana vao maraina ianao an. Andao, asomariko maintenant anatin'ny ala mozika mihesikesika satria rehefa somary lamindamina tanteraka na hitrany ala iray manontolo iny an. Ady andao, hoentiko mihesikesika ianao amin'ity maraina ity an. Hoentiko ihany koa moa zany hanome fahazotoana ho anao. Misy ireo efa mandamindamina, misy ireo efa eny an-dalana ihany koa amin'izao fotoana izao, amonjy ny asa manandraikitra adidy maro samihafa. Fa dia mirary fahazotoana feno an, ady mirary soa asika rehetrarehetra. Chanty.

Ich wie sagt man sich denn König wie nach wann ich hatte ich nicht anjum Team Marinti ja am Tisch ja zu tun anjum mich ist musant dann ich ja ich tat dann an Fenster zu hanu ha oder ich hast du kein Makas kann sein wie nach wann ich hatte ich nicht anjum sei ja dann ich ja zavacha aita lu ha di mich für die na achan ni matpana ram ta hat am normal sich es mal nach so fana na teomni rombropul degré a Celsius in Fahrenheit bunia ar efach be folo a degré a Celsius izany ny amarpana faran ambany raha ao amin'ny androan'ity kosa dia tafidina aty amin'ny 7.0 a degré a Celsius ny farany ambony raha tokany 0 a degré a Celsius izany ny amarpana farany ambany izany hoe tena hoe nisy fidinana aloha ny marpana amin'ity androan'ity fa dia mila miomana sady tsika rehetra amin'ny akanjo mafana ny orana aloha mety tsy hisy raha ny vola zato mbola somary ambany dia ambany ny ta isanjato mety sianjay rotsakorana izay fa ny hatiaka izany hoe ny fidinan'ny marpana no tena manamarika ity andro any ity miomanatrano sy izao amin'ny akanjo mafana sao dia varimbarina tamin'ny omaly eny mety hoisy masoandro ihany amin'ity mety hoisy masoandro ihany andro any fa mety angatsika ny tontolo andro moa zany ny tapany maraina dia efa tsapa eno izany fa tena hoe mangatsika ny tapany hariva ihany koa raha tena miposaka ny masoandro amin'ny atoandro moa zany dia eo vao somary mahazo hafanana kely fa ny tapany maraina sy ny tapany hariva tena hoe mangatsika fa dia efa eo aloha zany ny enana hatreto fa dia arahana amin'izay eo.

Ny enora amin'ny fitora lasaka fahefany izany hoe amin'ny enora mahery enina amby efapolo minitra izao an amena ora matetitetika ianao an sao de varimbariana ho an'ny mpianatra hiadana ny fanadinana BEPC Androany Sinoko fa efa andalana efa any anaty toerana sy mbola ao anatina salina moa zany fa efa eny amin'ny toerana eritreretina anaovana an'izay an fanadinana izay.

0: Rehefa dia mirary soa ho azy rehetrarehetra mirary soa vita soa matsara an'izay fanadinana izay ndao ale atoy asika ny lamozika anaraka dokam-barotra maro samihafa sika rehefeo any amin'ny fitora maraina dia rehefeo toy asika ihany koa ny lamozika aorianan'izay
1: RTV Sofia mizara lafaliana ho anao
2: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: Mizara lafaliana ho anao

0: Am fi tur e domni Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
0: Dukas filazan e domni Radio Sofia.
2: Tatara malagasy izay lalaovin'ny fotrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
3: sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be Yenu futsin sang. Dela ze famano pub andreza e. Neva wotan sewiz ratena watok pub.
4: Salto chips, salto chips. Mikarep kasmat sir be. Andamone, mistir sweet chili, double fromage.

0: Vaky fo ibeny Madagasikara raha olo, de faly manasa antsika sakagnavaka, hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fa kakevitsy io, hatao ny alarobe teny amin'ny folo jolay manomboka amin'ny telo taonan'andro ao ny efitrano malalaky ny farisa Masatra ambony sy anyolo roa. Na tompony andraiky sao miandrim-panjakana anao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
1: Besoin d'une connexion ultra rapide à la maison? Avec Catium, branche, active et profite du meilleur d'internet en famille. Bénéfice

0: Wanti kit finaratu,
1: tu saira na tune no fa, efa tungetom tiki ni biopela mada, ni biopela mada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fataranam biopela mada, atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zeti tafatiom ni biopela mada iririanji, natao wan yul lam mistia bet, tiadunian kure fukata fanalana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapani fursula, sin maska mana tsutavur, arni crema sin savun fana tuvana tare simp, wan vivam tatsaza, sin le lamana na ulana ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunan en renoni biopela mada,
2: ni tuera naitana ni biopela de ewapitani radio viva, akaik ni ari buxi.
1: Contact 03415-816-04.
3: Finda imlay be miaraka amin'izily, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, araka ny fahafahanao.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face loka maro be hozarainao.
5: I'm not sure if you're going to be able to do it.
6: Kubaina beuchken, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
7: Enter center en pasanvaza, en pitani station galana, de manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ranisi fas manayan kun télécommande en fiarano. De manantunani Enter Center en Pazambaza, mampiasa ftovana manara pincha siadulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center en Pazambaza, manbe fafampu anouachan.
8: Sofia Radio, la publicité.
9: Mera patikere etra natokatrano andray a, izay ato amin'ny biopela mada. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma izany no ahitanao ny biopela mada. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mada eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mada. Nafantarantsika ny biopela mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mada na fantarantsika ny biobela mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobela matao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokariny biobela mada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobela mada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a wan yula manana fe ula na fe se feno na yanko ena wetsi te isaira na novitanja dia ma piena ta terakan luto wanatun vise izia mlasa entuna si miena zan ni luto sad manala fufunizi tsim saira na wa ena o manovitanja tsim saira na ko ena mtatanwe aizandre mistan vovo watomti metizi wam vise tsucha meto am foseptik dia tunga vom piopela mataja vite izay atao hoe SOS vise izay raha hoe ho feno vise anao aza miandry feno koa nefa vise fa raha mba tiana ho aritra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334473507 zay ny lahara taribe azahoana ny biobela mata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant

0: passez une agréable journée avec la Radio Sophia.
1: Misy fitoura mahery sy avala amby folo minitra izao an ny fandarana akory fianara hanao iaraka aminao refeo an iraha sika amin'ny namana taxa moa zany fa namana siorno ametraka ny veloma mandrapiona mandrapitafa ho amin'ny rariva indray nafinaritra be ny fiarana niaraka taminareo nanomboka tamin'ny alina ka hatramin'izao maraina izao an fa dia miraly tontolo andro mafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

103 FM. Sophia Radio.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Finde im Leibe mir kann nisili, mis mal kamar az zavdianan. Itel, Infinix, Samsung, azolut kelkel, arakan fafanao.
2: Zahle ist denn alle wale raswara tum suman ratcha? Zahle mich arre fam yarat. Mar ratcha von an yutr, ne van ful, zara rafak.
3: Kan ihr lasso mitumbole li simple alambrin no pisainako?
2: Finde ne kotan seye, nyai ne van asacha.
3: Raso achtubule la mudaison no pisaiko, suman ratcha sat simila firni bezaka de meti. Drama volume manapaka ny volo, drama faro kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara, ampiasao ihany koa ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no falinareo etiny any, koa vonina avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
6: Haiko izay, briquet dragon!
5: Inona le briquet lehibe sy matezy?
7: Briquet Dragon?
5: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
6: Briquet Dragon igny ve zay?
5: Marina aby voalazanareo, Briquet Dragon na roulette na clique ao tena mafy, iny sady mora raisa ny samora lany. Briquet Dragon? Tokotry kalitao soa indrindra.

filazana mantso efa nadiny tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho timoty faharoa toko faefatra andiny fafito amin'ny alahelo lehibe no ampandrinesana ianareo fa raha filiastina vadiny misela tamo ao amboitra masy dia natsony ray hodiny aminy misoma fa telo ny volana jolay i mapilaza dia ramse paola sy ramsela tamo vadiny ao amboitra masy ary ny iray tapo aminy ny maty dia alevina ao amboitra masy andrainjato ny alarobia fa valo ny volana jolay zao ireto avy no ilazana ny fiangonana APF eglizy paroasy ambatoharanana ny fokotany amboitra masy manontolo ivondro kely andresikila ambalavao amboay bevola ambinanidovoka fandrandava masobe andrakaja anjohary marosalazana manao tsara akazondrano fatakanina tambohony enjanina itombana mahaditra alakamisy intenina ambatolahiroa magneva alakamisy amboima ambalaseva anteza vohitsomby ambohimaro fotsy samena fahatelo ambalamasoa teteza andrekitra vohitsara ndohamerena ambalabe fezifezena ambodimerina ampahatsiaro igaga soatsiadino talatamaty akindry tanambao ivory ambodirano anolaka amontana ambatovory mahasengy andalatery akidona andrano vorivato vohibory tsaramody ambohibary antera mangaika andohany vory ambalanosy atarandolo ranomafana talantanampandro ambatolafahadimy ambatotokana ambany lise ankopay andrano malaza vohibola ambala manakavana ilazana ihany koa isika piray fonenana aminy a eto amboitra masy ary alana tsiny ho izay tsy tratrantsy noho ny afenao andrano be loatra

filazana manjoa, efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazaka zahako aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra andiny fafito, amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa raha Filiastina vadiny Michel Tomo ao Ambohidramasy dia natsony ray hody any aminy ny asoma fahatelon'ny volana jolay. Ny mampilaza dia Ramse Paul sy raha Michel Tomo vadiny ao Ambohidramasy ary ny ray tapo aminy. Ny maty dia halevina ao Ambohidramasy andrenjato ny alarobia fahavalon'ny volana jolay izao. Reto avy ary no ilazana: fiangonana APF Eglise, paroasy Ambatoaranana, fokotany Ambohidramasy manontolo, Ifondrokely, Andresikila, Ambalavao, Amboay, Bevola, Ambinanidovoka, Fandrandava, Masobe Andrakajà, Anjohary, Marsalazana, Manaotsara, Akazondrano, Fatakanina, Tambohonenjanina, Itombana, Mahaditra, Alakamisitenina, Ambatolahiroa, Magneva, Alakamisy Nambohima, Ambalaseva, Anteza Vohitsomby, Ambohimaro Fotsy, Samena Fahatelo, Ambalamasoa, Tetezandrekitra, Vohitsara, Andohamerina, Ambalabe, Fesifesena, Ambodimerina, Apatsiaro, Igaga, Soatsiadino, Talatamaty, Akindry, Tanambao, Ivory, Ambodirano, Anolaka, Amontana, Ambatovory, Mahazengy, Andalatery, Ankitona, Andranovorovato, Vohibory Tsaramody, Ambohibary, Anterimangaika,

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.

Manolotra ny fiarabaranandray ho anao tafiaraka amin'ny Santo FM vao maraindray natao anatin'ny fandarana kory fianara miaraby mirary sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ho neto andrenivohitry Filarasoa ny any ambanivohitra ny any faritrany anapitondra ny masina ihany koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application ho ny tafiaraka aminay dia ataoko mpantanina avokoa naiza naiza nizaniza ary amin'izao maraindray na izao maraina ny alatsinainy afahina ny volana jolay ity miaraba tompoko. Araka ny antsika tao anatin'ny fandarana akory fianarana sananao ny fiarahana zao hatrany amin'ny folo ora any a ho ny fankafizana ny fandarana sy ny zanam-pandarana izay mandravaka ny akory fianarana moa izany a ny laharana tsy miova fa ny 34 10 565 63 sady efa nomandefa message moa izany anatin'ny SMS dédicace fangatana ira sy mozika ny fandefasana ihany koa ny sosikevitra ny laoko ny zanam-pandarana pika anao metsena 34 10 565 63 io no fandromandefa message a ny ihany koa ny 033 861 70 033 86170 sy ny 3203 987 61 akasitrany ihany koa na manatsory tafiakantsika tamin'ny miala iny a takisanao noho ny fiarana zao hoatra amin'ny folo orany a ato anatin'ny fandarana akory fianara tsy adintsika ihany koa ny tsisaotra ny ray eo ambony ao na mety tombonandro fa tsika mitafatafa mifakahindray amity maraintsy a ka lazaintsika dia raintsika ny anarany a isaora anazy amitya herinandro vaovao a ity rahasoa ihany koa ny mpianatra ny zoky zany na mana fianakaviana sy ny sisa ao anatin'ny fiatrehna ny fanadinam-panjakana BEPC moa zany amin'nyloko amin'nyteny ioty a efa tonga ny toerana avokoa ngamba ny rehetra mirarosoa sy ny tsara ao ny mpaka fanadinana ny ray amandeha'ny mpianatra ny mpanabe ihany koa sy ny tompona andraikitra rehetra zay miara-misla anatotosan'izay fanadinam-panjakana izay mozika fiterana anankiray ary satarantsika ho an'ny fandarana akory fianara

mitombo ni mitu tetinandro mitinoti ndaoro sana loa maraindraina ni nipostika mosantana ni enora sasany tany hoany a mbola tsamatazana so io tsika mposaka lesa efa mposaka tany ni enora sasany tany izay a masonry izay ni tapany riva kosa dia ni dimiro sasany latsika vanitra no iretika ni masan mozany ni tapany ariva iny amin'ny kapeny dia mangatsika trano ro ni anjodro tena hoe mangatsika manara mihitsy a tsy de mahita hoe fanana be ohatra ny antsika amin'ny teny hoe dia tsapan'izay fa mangatsika folo hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ho antsika eto matsiatra ambony a folo ny maripana farany ambanitra toka 7 degré celsius kosa ny maripana farany ambony izay ny mety toetry ny andro amin'ny teny hoe mangatsitsika mihitsy a tamin'ny omalitsika manahita fanana kely nisy masoandro hoe mba mampafana ny andro moa zany fa amin'ny teny hoe mangatsika mihitsy fa dia manaova mafana ho an'ny ray aman-drenim-pianatra sy ny sisa ho amin'ny fanomanana ny mpianatra kafanadiana sy ny sisa ihany koa dia raha ho maso akaiky ihany koa izay mpianatra izay ao anatin'ny fotoana mangatsika izao a ny sakafo ny zavatra rehetrarehetra mba hafahany zareo a mifantoka tsara tsy voaelingelina ny toetrandro tena hoe manara ry zareo ao anatin'ny rehetrarehetra izay zay ny mety ho toetry ny andro ary a andaoka fi mozika anankiray tsika de roso avy atrany amin'izay aho ny anaraka doka mpafantarana anao ihany koa ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny onjapeo sy amin'ny fahitalavitra sofy aho a ny atao anatin'ny fandarana kory fianara sy ny fiarahana amin'ny fahitalavitra sofy aho amin'ny tiny hoty.

Ni endrika fianarana ato anatin'ny cour fianarana, ato anatin'ny cour fianarana tsy miova to mazaty izay namana. Ho any amin'ny valora sifolo minitra antsika manaraka ny zanam-pandarana kotikera mozika donapo a mozika vaovao no arahantsika rehefa avy eo amin'ny valora sifolo minitra. Any valora sasany kosa ato anatin'ny cour fianarana any a dia manaraka ny zanam-pandarana pikanao mentsentsika izao tonga dia afaka rosonareo hoe inona indray ny fa ny sosikevitranao ka rosonareo na dia fanao kevitra amin'ny asana izao hoe retsirety afaka ataonao ka amin'ny teny io ity taxa dia rehefa sao atao feny tsara ihany koa fomba fikarakarana anazy rehefa sao amin'ny 34 10 565 73 na amin'ny 33 13 861 70 32 03 987 61 maneho hevitra ianao amin'izay sosikevitranao ka izay afaka raha anao fangatana iraisy mozika ihany koa tsy maninona ho ny ampikanao metseny iny amin'ny valora sasany any amin'ny sivirolatsika fahefany kosa no anarahantsika zanam-pandarina ny fesaiz disoro ampafantarany rolo malaza mankalaza fety tsingery taona nanterana ny daty androandy any amin'ny sivirosy fahefana ny sivirosy fahefany kosa ny zone mondiala ny andro maneratany amin'ny resaka ny daty ny fahenina ny volana jolay ity inona indray ny azo resana ho resantsika izay any amin'ny sivirosy fahefany any any amin'ny sivirosy sasany toninandro na ny horoscope disoro arahanao ato anatin'ny cour fianara hatrany amin'ny folo ora any ny fotoana iarako aminao moa zany a atao anatin'ny fandarana cour fianara ny endrikendrika fiarahnao amin'ny fahitalavitra indray ary

0: C'est le programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
1: Tsara mafantatra ny pharmacie de garde aloha ny kontaty ny fefatra ny volana Jolay ity hatramin'ny daty ny faraky ambin'ny folo volana Jolay ho antsika eto Fianarantsoa dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny pharmacie Lamsec route de la gare. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ary 0346666655 ho larina fahana mahazo an'zareo 0346666655. Ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare larana 0343162634316 amirary fahasalamana zany ndretra tafiaraka aminay a ary amin'ny fahitalavitra ao raha toka nanaraka documentaire isika tamin'iny maraindrainy iny a rehefa avy naraka an'izay documentaire izay tanongo tamin'ny fitora teo moa zany colisse en culture un destin tragique zay no documentaire narahantsika teo amin'izao dia manaraka ny zanam-pandarana apikanao metsena isika ao amin'ny fahitalavitra ao a efa mandeha zay karazana recette fikarakarana laoka sakafo izay ny amin'ny valora kosa rehefa avy eo moa zany efa mivaly zao fa orianan'io recette rahantsika io a dia manaraka film drame antsika Le rêve américain azay no rahantsika horonantsary nivoaka tamin'ny taona 1960 ity Le rêve américain film drama zany no rahantsika avy eo any amin'ny folora kosa manaraka film anakiray ihany koa tsika horonantsary nivoaka tamin'ity taona ty ihany a Over Your Dead Body azay no rahantsika any amin'ny mitoto vonona manaraka sary miaintsika série de cinéma izay ankafiziny rehetra ihany koa any amin'ny roamifolo sy roapolo minitra ny hoany film action anatin'ny film familiale ihany koa moa zany a War on Terror zay no arantsika War on Terror Kael Arnaki any amin'ny roamifolo sy roapolo minitra zay na tsara film familiale izay sady action ihany koa any amin'ny rora tolakandro a mbola tsy afaka manaraka ny vaovao iraisam-pirenena tamin'ny mahazatra iny loha tsika fa hafa mihitsy no arahantsika atao journal France 2 no arahantsika zay indray no arahanao isaky ny amin'ny rora tolakandro aorianany ronatsary film familiale zany dia ny journal France 2 indray no arahantsika isaky ny rora tolakandro any amin'ny telo rolantsika fa telo kosa manaraka documentaire tsika zany hoe orianany fanaranany vaovao iraisam-pirenena izay a manaraka documentaire anakiray tsika il fit fison confiance zay no lotiny documentaire rahantsika any amin'ny telo rolantsika fa telo il lui fison confiance any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo kosa film romance no rahantsika un coeur à lui zay ny lohateny film romance un coeur à lui any amin'ny dimy ora kosa série drama episode manaraka rahantsika amin'ny teny itinto tamin'ny herinandro a any amin'ny anorany legendre parfait mamaraparina ny vie rêvé iny tsika efa ifaraparana izy a episode anakiray farana zany ngambany rahantsika amin'ny teny ity dia manaraka série vaovao indray tsika nomboka amin'nyrapitso aorianany zany hoe ny mivereve a dia efa misy sisy rehefa vao sony ao a Rosalinda indray no raha ntsika zany manomboka amin'nyrapitso any amin'ny valora alina ny fampanaram-baovao ito amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia tombo mahazatra aoriana zay ny fahitalavitra ao ny valora sasa manaraka fandaharana resaka ny fahasalamana avy amin'zareo a la vita perte any amin'ny sivoralina kosa ny vaovao iraisam-pirenena ny tapan'iny alina iny rahantsika ny ao amin'ny fahitalavitra sofia ao aorianan'iny any amin'ny alinalina any aorianany fanarantsika vaovao iraisam-pirenena dia manaraka rona tsary a film isan-karazana indray tsika amin'iny alinalina iny ohatra ohatr'izay ny fiarahana ny fandaharam-potoana ihany koa ny programme ao amin'ny fahitalavitra sofia ao raha toka efa narosanao ny teto amin'ny onjapeoko Excuse me as I'm coming through this hall and chick wanna know what's good with you Spanish and I don't really need to know your name
0: Le programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM

103 FM. Anaraka ny mozika coup de cœur, mozika donaportsika andao hiaraka amin'ny Leon Hill, anatin'ny mozika vaovao ihany koa izy ity, Anao Tavela, Leon Hill, coup de cœur.

Vakina ni afatra ao anatin'ny SMS dedikasy ary miarabany 34-59 a 59 cour fianara bonjour taxon ri madame ri favati fore safaty malefasa ao manirany jakatina lui aza manitsaka dia mampiana ny sanson coldman puisque tu pas dia makasitrako ezantsika rosy ny mozika dia atotra anao soan'izay makafianazy any koa tafiaraka amintsika makafi ny fandarana a cour fianara.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Anatin zany efatra manaraka avy amin'ny 38 mifara 30 akory fianara miaraba taksa amagatika ny irany tifaty fa le sipasipa koa tsy izy a dia totra ny makafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa ny avy any ambalakely any
2: oary Radio Sophia.

0: Misy afatra ao anatin'ny mozika vakina re 33 mefara 02 miaraba taxa kory fianara mba lefa sole kogara ataony amilay raha ely izano tsisitseno a dia mba lefa kely mihitsy a dia mirary soa ny paka fanandinina rehetrarehetra. Ok, aorianantiny zanampandarina pikanao miantsena ry a sisikaefitranonaoka arosonareo amin'ny 34 10 565 63 ao a na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Inandray ny laoko antsika amin'ny atondro
1: 103 FM

Vanne taxi vetivety dray ary loe, sa mbola tsivony anareo fa mbola hiatsena zao. Zay efa vonona be mitsy karakarana reto rosin'ny sasany reto a. Osy nyona fa mavokarakarana anazy. Raha sao fa mimakomana dia hiatsena sinsisa dia misy sosikevitra ny loka rosin'ny piano tsika ato. Afaka ataontsika loka amin'ny atoandro. Miomakomana ary a dia vidintsika reto fa misy anankiroa izy ato loha zao nitazako tsy haiko na mbola misy ho tonga dia ataontsika loka amin'ny atoandro reto. Akory fianara sisy ihany ampiko anao miatsena miarabanao sisy a ny laoka antsika an'io tsy izy dia ka ndasy. Mikabaka antsika an'io a de naomby sy anandrano fanangany no karazakena safidiana eto a toy ny mahazatra andrahoina lemy tsara ny hena vita izay de atao saosy amin'ny tongolo sy voatabia, tsy atao be menaka ka rehefa mety tsara de arotsaka amin'izay ny anana efa voakarakara sy voadio a avela aloha iketrika kely a ifitsaka ny anana ary avadika izay voatapoana rano sasana sy mangotraka eo amin'ny 10 minitra eo de sorona izany hoe masa maitso e mahazoto averiko a. Akory fianara sisy ihany ampiko anao miantsena ny kabaka antsika an'io dia naomby sy anandrano a ny fananga no karazakena safidiana eto tsy izy toy ny mazatra dia andrahoina an'ilemy tsara ny hena vita izay dia atao saosy miaraka amin'ny tongolo sy voatabia, tsy atao be menaka. Rehefa mety tsara dia arotsaka ny anana efa voakarakara sy voadio avela aloha iketrika kely a ifitsaka ny anana ary avadika. Le mifitsaka zany ny somary mifitsaka mihitsiny zany hoe fa mihena mihitsy zany nasavatsika anazy. Avela aloha iketrika kely ifitsaka ho tsy izy ny anana zay vao avadika zay vao tapohana rano sasana azy ihany koa. Rehefa mangotraka kely eo amin'ny 10 minitra dia sorona zany hoe masa maitso le izy mazoto. Fanampiny akory fianara sisy ihany ampiko anao metsena ny laoka fanampiny faharoa ato a crevette. Ny laoka antsika ny ihany koa zany dia crevette mando nasiana ovy sy anamalao le crevette le vo lena iny zany. Asiana ovy sy anamalao a de diovina tsara noho ny crevette avy eo atao saosy amin'ny episy izay tiana vita izay de sasana ihany koa ny ovy a voavoasana ka tetehina mitovy haby amin'ny crevette ary arotsaka ao anatiny amin'izay le crevette vita saosy teo avela aloha iketrika mba hifampakatsiro a zay vao tapohana rano sasana azy hanaketsaketsa anazy avy eo arotsaka ihany koa ny anamalao voatetika madinika iny a mangotraka eo amin'ny mangotraka indraika indray mandeha fotsiny le izy a. De zay mazoto hirany zoky masinina le onke rive zay no angatany mpianontsika ato zoky masinina le onke rive moa zany andao fa tadiaviko le mozika de roso atakso mba anontany sisy ihany iza ireny no mihiranyity hira ty feno mijaka ty na vesa paso jaka merci betabe a de mba le faso raha mety le feno no zay zako tadiavina zay mozika zay de aroso eo ihany. Misy anankiroa ny laoka anarosony sisy teo a ena omby sy anandrano a na koa hoe crevette mando a sy ovy a de mpiana anamalao ihany koa fangalo miaraka aminazy efa naroso teo ny fomba fikarakarana an'le.

Apika na metena lakotika manaraka kory fianara ny lakotika ho tsizy a di anana sy anana sy totikena ho tsizy a miaraka amin'ny sosy voatabia sy tongolo ihany koa di mety atao tsara mihitsy amin'ity alatsinainy ity a di mirarosoany pakafanadinana samihinana zavatra be menaka loatra fa mangatsika ny andro tena marina zany a sosikevitra ihany koa ao ny pakafanadinana ho any mikarakara ao an-dakozia ao mihitsy moa zany rehefa mangatsika ohatra zao a izao a mba tsy lehibe menaka be reny a satria lasa miteraka retikibo sy ny sisiny lasa tsy alaiza zareo tsy mifatoka tsara ohatra hoe sady marary kibo miatrika mifanadinana jereo tsara ihany koa ny karazana zavatra omentsika ny mpianatra ny voamaina na ny voamaina na hoe zavatra hafa mety hoe tsy de zaka ny vavony reny a mila tandremana zay ny zavatra be menaka ihany koa satria mila fifotoana tsara mihitsy ny fiatrehana ny fanadinana anana sy totikena zany nosy ny mpianatsika anankiray teo. Makasitraka tompoko zay aloha ny ampikonao metsena tazako tao ny sosikevitra nylaoko anarosonareo a rarosoany zay karakara tao amin'izay tsika tsena re misy torohevitra anakitelo be zao a anana sotikena eno amin'ny sianadrano a crevette lena na koa io mando a miaraka amin'ny ovy a di anamalao le crevette io zao tena hoe metimety amiko iny a tsy haiko hoe ny anao ve le eno amin'ny sianana sa le anana sipotsikena masto ho an'izay karakara ary aho antafiaraka aminay ato anatin'ny zanampandarina pikanao miantsena sy ny akory fianarana.

Barman rezareo ni tazana tolo makalaza fety fa de miaraba ny rehetra makalaza tsingeritaona terana amin'ny tia nalana vavy ny sanisa na isanaisa da fiaraka aminay mahino anay a de arapaina fikora toka makalaza ny tsingeritaona naterahanao ianao amin'ny tia misy teratany malagasy misy ihany koa ny teratany vahiny a makalaza tsingeritaona amin'ny tia de arapaina fikora miaraba anao taksa sy ny ekipa rehetra rehetra eto amin'ny RTV Sofia mampafety sangatra.

Akorsa ihany koa dia maromaro ihany koa ny mpanakanto teratany vahiny mankalaza tsingerintaona terahany amin'ny tinoity tazana ihany koa ato a. Misy mpanakanto, misy mpilalao sarimihetsika ao anaty sary vahiny a. Rotsika aloha ny mpanakanto anankiray a, Isabel Boulay, izay mankalaza ny tsingerintaonany amin'ny tinoity a. Isabel Boulay feno 50 taona izy amin'ny tinoity a, fantatry ny maro anatin'ny tontolo mozika vahiny a, dia mpanakanto teratany kanadiana ity a, miara-panazy ao anatin'ny tsingerintaona terahany amin'ny tinoity. Ny 5 Jolay tamin'ny taona 2077 izy no teraka moa zany a, mankalaza ny 50 taona ny amin'ny tinoity.

Anisan'ny nafantarany maro anazy ny musique ny nalaza ihany koa izy tao anatin'ny rakirana ny albumany Eta d'Amoro sy ny Meky Siba izay nafantarany maro anazy ihany koa izay rakirany anakiroa izay Isabelle Boulay izany antsika ny ambadika an'izany mankalaza ny tsingery taona nahaterahany amin'ny teny ity mankalaza ny fa 450 taona ny anisan'izay ihany koa olo malaza teratany vahiny an-trany ao anatin'ny filalaovana sarimihetsika Rona tsara vahiny indray no fantarantsika ny Sylvester Stallone izay mankalaza ny 80 taona ny amin'ny teny ity ao anatin'ny tontolo sarimihetsika ny fahaenina volana jolay tamin'ny taona 1970 sy 70 arivo indray ity mpilalao sarimihetsika Rona tsara vahiny teratany amerikana ity no teraka moa izany. Any anatin'ny Ronatsary mijery film sinsitsika de Rambo zay no afitara maro anazy moa zany a Rambo mankalaza ny tsigery taona tena andray izy anio a rabaina manokana izy a manokopatana ny mpakafy anazy anatin'ny fakafizana Ronatsary film ireny a Sylvester Stallone rarosofo.

Akoatra ny horonantsary film mahafantaratsika anazy dia fantatry maro ihany koa izy tamin'ny alalan'ny andeha tantarantoina reny série télévisée reny, anisan'izay zany ny Tulsa King, anisan'ny nahafantarana anazy ihany koa.

Mbola acteur ihany sady humoriste ihany koa ty ranamana ty Kevin Hart. Feno 7-40 taona zao any ao anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika hatrany ampahafantarintsika nefa ny volana jolay tamin'ny taona 2017 kosa no teraka i Kevin Hart mankalaza ny 7-40 taona amin'ny teny ity tia mpilalao sarimihetsika vahiny teratany amerikana ity moa zany fantatry ny maro anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika indrindra ny fampomehezana kely mihitsy any anatin'ny horonantsary ihany zany Kevin Hart izany fa feno 7-40 taona andro any maromaro ny horonantsary afantarany maro anazy a vao miteny anarany fotsiny de fantatry ny maro izy tamin'ny taona 5/18 iny a de sy mainka songatana ihany koa izy tao anatin'ireo mpilalao sarimihetsika sady amfinasera sy ny sisa moa zany a malaza ihany koa mparitaka amin'ny resaka magazina sy ny sisa ho any anyivelany any ireny a zay ampahafantaranareo olo malaza kalaza amin'ny resaka tambazotra serasera sy ny sisa ho an'ny resaka horonantsary moa zany na reny a mpilalao sarimihetsika malaza ireny a fantatry ny maro ihany koa izy a tamin'ny taona 5/18 iny tena hoe mparitaka amin'ireny a karazana anatin'ny tema magazina sy ny sisa ireny izy ny taona 7/18 mbola eo tsara fantatry ny maro tena nalaza mihitsy izy a sady manana maizy anazy ho an'izay olo malaza mankalaza tsingeritaona moa izy amin'teny io ty a olo malaza fantatry ny maro amin'ny talenta mampiavaka anazy any resaka makteur anazy sady moriste anazy a de tena nafantarana anazy le izy mampime iny moa zany a anisan'ny jarasany anatin'ny horonantsarina ny filma ihany koa. Zany hoe tafiditra ao anatin'ireo olo malaza hatramin'ny anatin'ny top 100 anatin'ny listra ndreo olo malaza fantatry ny maro izy amin'ireny a magazina ireny ho any Kevin Hart zay zay mankalaza ny 7/40 taona ny any io maromaro zareo ato mbola ampahafantarintsika hatrany a anisan'izay ihany koa ty mpanakanto anankiray ty raha horesahany eto avy ngamba reto olo malaza re de etsika fa ndao faranantsika amin'ny 50 Cent zay mankalaza ny tsingeritaonany ihany koa amin'teny io ty a 50 Cent feno raiky amin'ny 50 taona androandry maromaro ny mozika nafantarantsika an'izany mpanakanto 50 Cent izany in da club mozika antsika any ambadika any sanafantarany maro anazy ihany koa.

Sady pirana namana no mpilalao sady mihetsika ihany koa, manana talenta ao anatin'ny resaka mozika gadona hip hop. Feno raiky amin'ny 50 taona izy amin'ny teny ity, miarabana sy ny fahenina ny volona jolay tamin'ny taona 57 sy 700 izy no teraka.

Donc vakina indray ny afatra ho an'ny dedicacitator 34047 a bonjour taxa courfianara mamagata kirany Bruno Ramalala iny a madame Liva ihany dia misaotra mampianany sanolo ifonako ndao tsika le ifonako ny sanolo a dia alatra ihany le anakiray avy eo

Tokom-patanafoana ho an'ny rehetra tafiaraka aminay amin'ity alatsinainy ity, tena manitsy dia manitsy ny andro ao ry zareo, mangatsiaka mihitsy a, manaova mafapahana mihitsy aloha asivo misoro dite dia saka malao sinsisa mampafapahana mihitsy e. Tonga soana avy any antanatanam-panao any tafiaraka amintsika ihany koa, akoho fianara mba mangatsakira ny fiamisalasalao a, dia ampihanany mamy demata tsikitsiko saoly avy any antanatanam-pano ihany, dia misaotra taky sa mankasitraka saoly a.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara fait un orange, au Sara 90, à fin de mes fonds, je tiens à te rechercher un cantine, mais je me chante, je suis un opérateur avec Hedja, con chauffé, au Sara 90, que a sua unicato 44.420, mas a tua não vai para o farsa criativo Orange.
2: Orange, eu anila não. RTV Sofia, misera falina ou não.
3: Mande efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara falina ho anao.
4: Ny zanam-pandaratsika manaraka indray ary rahanao ato anatin'ny akory fianara rehefa misy fivoarasefanto izao misy fivoarasefa mahe zao dia ny andro maneratanina ny zorny mondial zorny international ihany koa andro iraisam-pirenenana andro maneratany a azo ilazantsika anazy avokoa. Kalazaina amin'tin'io ity ny zorny international di BIC a zorny international di BIC andro iraisam-pirenena momba ny fiondana tanana zay nasana anazy kokoa matsotra anazy gavy andreo mity miondakondana amin'ny tanana ireny, mety hoe miondana amin'ny tananao ianao na miondana amin'ny tanan'olona namanao akaiky anao tianao a vadinao a, de manamarika an'izay ny andro amin'nyteny io ity kaira zareo a. Efa natomboka tamin'ny taona sivifolo tany hoany ity andro iraisam-pirenena ity no nakalazaina moa zany a, zany hoe mitohy atrahany foana zay fakalazana zay isaky ny fahenina ny volana jolay toy izao a, de andro iraisam-pirenena momba ny fiondanana tanana na fiondana tanana ihany koa. Matetika ny tena horesahana moa zany de le olo anakiroa mihitsy ny tena voaresaka eto a, le anao miondana amin'ny tanany namanao sakaizanao a nolotianao na ny vadinao. Izy ireny moa de marika ny fitiavana, raha olo tsy mifankatia de sarotsarotra hoe fampiondakondana tanana zany, fa de mpinamana na koa hoe mpifankatia mpifisakaiza na koa hoe mpivady a no afaka manao an'izany angambany, fa raha ny mpifahavaly sy ny olo tsy mifankahazo kosa no fa maninona ny tanako no ondako ny tananao. Angatsika ny andro e de mba mifampiondakondana tanana kely. Hafa mihitsy somary misongadina zay amin'nyteny ity ihany andro iraisam-pirenena hoan'ny fiondanana tanana hatramin'ny taona sivifolo a noho ny atombohan'ny izy nakalazana nyity andro iraisam-pirenena ity ny fahenina ny volana jolay a toy izao. Amin'nyteny ity zany mba singalena kely le akaiky anao le namanao le olotianao mba ondako tana kely aloha ny tananao mariky ny fitiavany. Sady mangatsika ny andro mba aloha ondakondana kely eto vetivety fotsiny no mba anafana an'izany inona ny hoe ondakondana ny fa miondana de noho ny atoko mba manao sesta kely iny de mba miondakondana amin'le tanany eo zay. Andraindray ny koa le izy a mety hoe fahazarana ataon'ny olona ataon'ny tanora ndraindray ny tena matetika ty miondakondana tanana izay ny mpifankatia ny olo mifanakaiky moa zany mazava ho azy de mifampiondakondana tanana eny. Zay ny azanosy makasika an'iny a zorny international di BIC iny a BIC na andro iraisam-pirenena momba ny fiondana tanana.

Ny maromaro mozika anareo nangatanareo tao anatin'ny fangatahakira fanampiny, mbola tsy nalefa koa inona ny antony. Misy marobe ihany koa ny sasany ato mbola tsy nandeha mihitsy, de maroso aloha ny sasany de rehefa avy eo miverina indray ao anatin'ny mozika fanampiny ho any anareo misy de efa tsy mahandro mihitsy aho a. 33 88 ndavakina ny afatra manaraka kory fianara Florencien avy ety Sociedino a, mba mangatsakira ny kieka izy roa kely a, de merci eo arosontsika zay a, de rehefa avy eo a kina ndray ny afatra manaraka.

0: 103 FM.
1: Afatra tsika manaraka vakina avy amin'ny 38 mefara 47 salamy mba mangatikirana elizao avira malala ho tsizy misaotra e ramalala elizao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sarah via mon orange. Au Sarah 90, à fin de mi-ans, mandite ni aden raisasan bezo, kan dimnitam zang, yazvian suan ap opérateur et. Au Sarah ve, au Sarah 90, en twin code 444 étoile 90, na manatuna, irup farts, crédit orange.
2: Orange, ewanilanao.
3: Tataja Malagasy izay lalovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Ny isanam-pandaharana miresaka ny toninandro indray zao no raha tsika ato anatin'ny akory fianara ndaorosoary amin'ity alatsinainy fa 9 jolay ity an ny toninandro naona ny horoscope. Ho an'ny bélier tsy izay mandalo rehetra dia ifikirana hony, tsy izay rehetra mandalo zany dia ifikirana ry bélier. Nisa mety aminareo dia 20 ny loko fotsy ny vitana mifanambona dia ny loko volondavenona moa zany ny vitana mifanambona amin'ny bélier dia ny vierge. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 3 tolakandro. Tsy izay rehetra mandalo tsy izy a dia ifikirana. Isa 20 ny loko volondavenona vitana mifanambona ny vierge. Ny fotoana kosa any amin'ny 3 tolakandro. Ho anareo toro indray no manaraka azy ao ary a, miakina amin'ny fitondrantenanao ny zava-drehetra ry toro a, miakina amin'ny fitondrantenanao ny zava-drehetra. Nisa 20 ny loko manga tanora ny vitana mifanambona aminareo kosa ary a, dia ny poisson a any amin'ny 120 ratoandro ny fotoana ho an'ny toro.

Zemo, wani zemo indray. Lasa oam ni ao amponao. Lasa oam nuny a ni ao amponao ry zemo a. Isa raiky amin'ny telopolo ny sifra porte bonheur. Loko mainty a ny fitana fanamina teny Lion a tamin'ny valora maraina teo ny fotoana. Cancer indray ary a ny manantonandro cancer jereo akaiky ny fahasalamanao jereo akaiky ny fahasalamanareo ho an'ny cancer ny isa sifra porte bonheur nareo zany a dia 8 ny loko mavokely a ny vitana fanambona ny cancer dia ny taureau amin'ny tamin'ny valora maraina tany ho any ihany koa ny fotoana ho an'ny manantonandro cancer ny fotoana zany de tany amin'ny 8 tany ho any izao efa amin'ny 6 sasany mirity minitra mbola afaka mandama fotoana hafa zay ny tapany voalohany ho ny zanam-pandaharana resaka ny tonandro a sento anatina mozika anakiray lohantsika de avy eo atoizana amin'ny tapany faroaindray nisy mozika nangatany sisita ho anjereko mihitsy le hoe aiza re zany njakatiana ve ny mirana se parsonjaka le feno de rehefa mijejireko le izy de ohatrany hoe rysalanga manomirana azy a daoka fisitsika aloha de hoite hoe ity ve le mozika tadiavinao sa afa ryzala feno

Ile musika makasitika anatin le toraka voninkazo sisia sahy mitsy le izy tena isa sao fa dia merci betabe a tafita ny afatra izany ary salano mirana azy teo feno loateny musika.

Tuzo tika ni tapani faru ndra ini tunandu wari ya misefa tara tara saa ndra yao tara keli taksa Afirena tika lise moini afi wari wani mana tunandu liyongu ndra ino nisa tika nasi ya Amini tapani faru watu asa mialam nisani ya Asa mialam saina itano su zani zani volazani Asa miala amsaina itano su uni Ani isa sifra porta bonaira onariu mana tunandu liyongu di isa Efatra ni loko mena ny fitanafanamona dia ny simo ratoka any amin'ny dimiorariva ny fotoana. Oni manana tonandro vary izay indray ary tsy midika ho faharesena akory ny fahanginana. Izany hony tsy midika ho faharesena akory ny fahanginana. Tsy midika ho resy ianao izany rehefa mangina izay mangina volamena. Isa fitombi folo ni loko dia loko mbola mena izay ny loko ny fitanafanambra na fanaraka aminareo indray dia ny isa jitera univerza ny fotoana dia amin'ny sivy ora maraina

Balansa ndray no manaraka anazy ao ary a asa manao izay makarary azy aza manao izay makarary azy ry Balansa isa efatra ambin'ny folo ny loko maintso ary vitana fanamina aminareo ary dia ny kansera raha toka amin'ny folorany fotoana amin'izao maraina izao isa efatra ambin'ny folo ny loko maintso ary vitana fanamina aminareo dia ny kansera ny fotoana kosa dia amin'ny folora maraina asa manao a izay makarary azy Scorpion, oni Scorpion a jereo ny akonanao anio izany ony jereo ny akonanao anio ry Scorpion a isa roa ny loko maintso maintso ohatra ny ao anareo zany izy ity maintso somary mangalangalatra kely ny vitana fanambana na mifanaraka aminareo indray a dia ny Gémeaux raha toka tamin'ny valora teo ny fotoana tamin'ny valora maraina ny fotoana ho ny Scorpion a afaka mbola mandamina fotoana hafanefany tizitsika anatin'ny mozika nangatanareo an'izay mbola tsy nandeha hatrany ny fiarahana dia avy eo rosontsika indray ny tapany fahatelo ny toninandro avy eo ary

Tera Brino lay teoa ralala ora lala mampatsiarotsiaro kely mihitsy ny ao anatin'ny mozika talolo reny. Ty zany mitapany fatendray ny tonandro na ny voalazan'ny feonkitana ao antsika amin'nytian'io ity a de ny sazitera ndray anao anisana ny fiarahana ary ho anareo sazitera aza misalasala fa izany koa no tsy avytanjavatra. Aza misalasala ho tsy izy fa izany ihany koa nge tsy avytanjavatra e. Isa telo amby telopolo ny loko mena ny fitana fanambina dia ny balansy raha toka any amin'ny enora ariva ny fotoana. Capricorne, ho any manana taonandro Capricorne indray a, asongadino ny toetra tsaranao, asongadino tsy izy ny toetra tsaranao ry Capricorne. Isa fito ny loko a dia dore ny fitana fanambina dia ny kansera amin'ny sivy ora ny fotoana amin'ny sivy ora maraina. Verso, ina indray ny voalaza noho ny verso na soary a. Verso, raha tsy manana dia isay eo a hiasana fa aza mitady zavatra hafa. Raha tsy manana hony a dia isa eo a hiasana fa asa mitady zavatra hafa, zany hoe ao anatin'ny asa sy ny sisy ianao zany a dia aza mihindrana angambany sa hoe aza misahina zavatra petape fa zay eo aloha zany ampiasainy amin'ny asanao ao, satria raha tsy manana dia isa eo ony a hiasana fa asa mitady zavatra hafa. Zay ny voalazany. Isa raiky amby roapolo ny loko a, mavo ny fitana fanambina amin'ny verso amin'ny teny ity dia ny lion a, raha toka amin'ny folora maraina ny fotoana mety raha mbandamina zavatra kely anokana fotoana hiaraka amin'olona ve ianao a, sa ndamina zavatra ao anatin'ny asa izay sa zavatra hafa mihitsy, dia amin'ny folora izany. Poisson indray ary amarana antsika anazy a, dia avy eo firenena kely hoany izy moa nyle namantsika anakiray tara teo. Poisson a, aza manao izay tsy zaka ny aina, aza manao a izay tsy zaka ny aina. Ny isa mety ana ny sifra porte bonheur mety aminareo amin'ny tinitia dia ny efatra amby roapolo loko turquoise ny fitana fanambina dia ny vierge raha toka any amin'ny fitora ariva ny fotoana ary poisson a. Zay ny voalazany fiankitana ny tonandro ary verenantsika vetivety ho ny zemo teo iny taratara indray lehibe ainaontsika fa taizy ianao zemo a, raha ny voalazany dia lazao aminy ny ao amponao, lazao aminy ao amponao ry zemo a. Isa raiky amin'ny telopolo ny loko mainty ny fitana fanambina dia ny lion a, tamin'ny valora maraina teo ny fotoana. Zay ny voalaza ho an'izy mo le namantsika anakiray taratara teo a avy any amin'ny izy izy teo 0 30 38 03. Salama taksa ny izy mo e tarakely mihitsy, zay le izy a efa naveriko teo iny.

izao ny voalaza alohany manana toninandro fiary zary a amin'ny ity a izao ny voalaza ny toninandro ho anareo tsy midika ho faharesena akory ny fahanginana tsy midika ho faharesena akory ny fahanginana ny isa 70 ny loko a lokombolamena lokombolamena ny fitanany fanambana aminareo indray dia ny sazitera ny fotoana kosa dia amin'ny sy viora maraina amin'ny folora latsaka 5 minitra nefa izao a so dia taratara amin'ilay fotoana izay ny voalazany tao a ho an'ny verzana verina komitsy.

0: Eu falo Misa na Fafá pro Honor Awards.
1: Ny tonandro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.

Anisina data izay teo mbola tsana dia rostika amin'izay ary mamy demanda tsikitsiko avy eo mbola tian koa le anisa le nakiray teo iny a sasa cold man puisque tu pars izatsika rostika koa rehefa avy eo a

Avakina ni afatra faraparany ato disady ametraka filoma amizay taxa 38 amin'ny faritra 92 ya. Merci namana taxa de malefa soly di Kenzo Jambola iny misaotra anao meloa fa tena tiko iny vasino tsisy. Musika ny ambadika an'izany koa efa nisy nandahatra ihany koa. Zany efa vavaky ny afatra moa zany ao anatin'ny mozika intsika an'izany a de rozitsika afatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 92 efa vavaky teo ihany koa moa zany a izany anankiray tokony vakina tsy hitako tampoka teo. Avy amin'ny sada merci tamin'ny fersa teo fa tena mety amiko a madamo malala ihany tao anatin'ny tonandro. Zay ny azonareo soary de makasitraka anao hatrany niaraka tamiko tato anatin'ny fandarana kory fianara mamey fotoana ao amin'ny rapitsondray aza misarika amin'ny onjapeo sy ny fahitarafitra sofia mirary tontolo andro mafinahitra ho antsika rehetra amin'ity alatsinainy ity a aza diny fa manatantara vaovao ihany koa tsika raha tsika isakiny amin'ny fitora sasany ariva eto amin'ny onjapeo sofia ny famirenina moa zany a de isakiny asabotsy amin'ny fitora sasany.

Erin'ny fitiavana, izay ny lohateny tantara vaovao raha tsika isaka ny fitora sasany ariva tantara soratany Alcotefson. Alcotefson izay ny mpanoratra ny tantara raha tsika isaka ny amin'ny fitora sasany ariva indray izany lalao fozareo amin'ny groupe fi ainoir. Aza misarika amin'ny onjapeo sy ny fetarafitra sofiary dia ao amin'ny rapitsonjay taksa tafaraka aminao toto ambariba no andiny toerana rehefa avy eo mirary tontolo andro mafinaritra mirary soa ny mpianatra ao anatin'ny fatrehana fiatrehana ny fanadina mpanjakana BPC kafetsika hatramin'ny farina amin'izay le mozika ny didivezy fa izay ny azona roso tato anatin'ny akory fianara.

0: fianara.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Rádio Sofia.
1: LG. Ah, LG.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana latsaka 20 minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro. Eto amin'ny trano fitenenay ny kaja Libertos na tantaombalba ny aradia aminao ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia saorana ry avo nanome tombonandro nanome herinandro vaovao ihany koa ho antsika mianakavy dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra mandrakizay.

inona ny côte d'animationntsika androany a tiavy ny asanao tiavy ny tenanao ankafizo hatramin'ny fahavalinao manonona ny tsara indrindra ho anao hafa mihitsy ty herinandro ty lamozika fiderana no anomboako anazy atolotro ny tafiky ny lanitra aorinan'izay a ho alahatra antsika reo mozika anome fifaliana ho antsika

Anisan'ny lamozika anankiray izy ity a, ho atolotro an'le namako a, namanao a, namatsika ao anatin'ny problème ara-pôly, tsy maintsy mandresy anao.

0: La fréquence en couleur.
1: Malasamborona ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoye. Sarotra ny anao ny fianarana. No ny antony maro samihafa. Ijanona aninona. Anoy tsisy ny moyen. Manao demande sy voaray. Manao concours éliminé. Mianatra amin'ny université privé. Karaha manana matimy vola Nicolas Raitona. Atio angamba ny resaka bosy. Mansay.

Anisan la musika anakiray ihany koa nangatanao izy ti angirany poto tady dia ho atolotro ao ny namako poto ihany koa nandalo ny centre FM andray amin'izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu,
2: tu sa irana tsune nofa, efa tungetom tsikeni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata irufukata mar, twini pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, wan nyul lamana na uranam nitusta, yoyan kuni nektar fukte par pari, zetita fatiom ni biopi lamada iririanji, natawa nyul lam mistiabet, tsadunyan kuri fukata fanalana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulana ni prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vunan yandrayanao ni biopela mada.
3: Ni toirana itana ni biopela de ewapitani radio viva, akaik ni aribuxi.
2: Contact 03415-816-04.
4: Saranga maitave mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray za e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub.
5: Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny mpatra mahazatra anao.
6: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
7: Ny fifindrany?
6: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititrora.
7: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
6: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
7: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
6: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
7: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
6: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
7: Reraka be?
6: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
7: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
6: Misy atody tarimy.
7: Ho fisoroana ny Mpox?
6: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vata na manavy. Miandry telo volana aoriny fasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
7: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
7: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina.
6: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
8: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiray na miantso ny laharana 910 na 115.
6: Andraikitra.
8: Andraikitra ao.
6: Andraikitsika ny amin'ny Mpox.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte hozarainao.
10: Tapakily iray monja dia ampy anovan'ny fianandra iray manontolo. Pilanao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean Pitso mety hianao. Abitrony vinavinanao miaraka amin'ny bet 161 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet161.mg. Bet 161 mampandresy hatrany.
11: Ery loatra ny rano ataonao mikobany izany? Ay, ery loatra ny afo izany? Erany loatra ny kobany izany? Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobany iray finosana 5-10 grama. Arotsaka ny rano iray vera. Ary roarona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Ary roarona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobany foana.
12: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
13: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
14: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
15: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
16: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
17: Mila lao tantara?
18: Tantara ny tsehatra.
19: Ary somy tantara ny fiainoara.
16: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
20: 0 34 32 847 75.
16: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
21: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Mpasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 0340 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
22: Filazana manjoa, efa niady ny atsara aho nahatanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa 2:7-7 amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa raha Filiastina vadiny Misel Tamo ao Ambohitra Masy dia natso ny ray hody any aminy ny asoma 13 July. Ny mampilaza dia Ramse Paola sy raha Misel Tamo vadiny ao Ambohitra Masy ary ny raitapo aminy. Ny maty dia halevina ao Ambohitra Masy andrenjato ny alarobia 8 July izao. Reto avy ary no ilazana: fiangonana APF Eglise, paroasy Ambatoaranana, Fokotany Ambohitra Masy manontolo, Ifondrokely, Andresikila, Ambalavao, Amboay, Bevola, Ambinanondovoka, Fandrandava, Masobe Andraikaja, Anjohary, Marsalazana, Manaotsara, Akazondrano, Fatakanina, Tambohonenjanina, Itombana, Mahaditra, Alakamisitenina, Ambatolahiroa, Magneva, Alakamisy Nambohima, Ambalaseva, Anteza Vohitsomby, Ambohimaro Fotsy, Samena Fahatelo, Ambalamasoa, Teteza Andrekitra, Vohitsara, Andohamerina, Ambalabe, Fesifesena, Ambodimerina, Apatsiaro, Igaga, Soatsiadina, Talatamaty, Akindry, Tanambao, Ivory, Ambotrano, Anolaka, Amontana, Ambatovory, Mahazengy, Andalatery, Ankitona, Andranovorovato, Fohibory Tsaramody, Ambohibary, Anterimangaika, Andohanivory, Ambalanosy, Antarandolo, Ranomafana, Talatanapano, Ambatolafadimy, Ambatokana, Ambanilise, Akopahy, Andranomalaza, Fohibola, Ambalamanakavana. Ilazana ihany koa isika mpiray fonenana aminy a eto Ambohitra Masy ary ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afeno andrano be loatra.

fito minitra ny amin'ireo raha tolakandro eto Madagasikara. Tolakandro ny ity alatsinainy fahenina ny volana jolay taona 2020 ity. Miaraba renikopatanana ho an'ny rehetrarehetra dia mankasitraka indrindra ho anao izay mbola manaraka hatrany ny radio television Sofia amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao. Mirary soa dia mirary ny tsara indrindra ho an'ny rehetrarehetra izay tafiaraka miaraka hatrany amin'izay onjam-peo i Sofia izay. Izany jenerika fampafantarana izany hianjamay fandray no manohy ny fanentanana atreto ka hatrany amin'ny 5:06 sasany ihany izay fiarahantsika izay tena hoe lomano tanterakantsika ao anatin'ny lamozika, izany hoe mozika samihafa ny kadonyireo mozika ireo dia misy ihany koa ny avy eto toerana dia misy ny avy any ivelany. Fanaizana tsy izany arany dia eny anelanelam-potoana eny ny doka sy ny filazana, eo ihany koa ny fandaharana fahasalamana rehefa any amin'ny telora tolakandro hialoavan'ny expression ihany koa izay fandaharana mahakasika ny fahasalamana izay. Rehetra nefa dia isaorantsika foana ilay nahary anisany hoe manome antsika tombonandro afahantsika mifampiaino eto amin'itya onjam-peo ity. Noho izany dia hosantarina ao anatin'ny mozika federana ny fiarahana nakoroa mihitsy izy ity andritsa rasolondray be ao anatin'ilay lohateny kirany mbola hotsaraina, dia aorian'izay ihany koa adalan'i Jesosy hozy izy Joseph Taf sy Rija Rakoto indray anatin'izay mozika faharoa izay mozika fidarana avokoa ireo anakiroa ireo isantarantsika ny fiarahana ozy izy no sady ihany koa hoentsika makivakina ny tia herinandro vaovao ity, dia mirasoany rehetrarehetra ao anatin'izany hiatrehntsika ny herinandro vaovao izany.

Misy nangataka ireny mozika ireny zany hoe ilay grune foro teo iny dia ity ihany koa nisy nangataka masikatra fo vaovao dia hoalantsika aloha zany izay mozika nangatany mpakafe tao izay dia afaka mangataka mozika ihany koa ny rehetra izay te handray anjara moa zany amin'izao tolakandro izao za tiana nefa omena foana ny fampafantarana ao anatin'ny fotoana izay andrasana ny fandaharana fahasalamana izay aroso amin'ny telo ora isika.

0: reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, n'era comme le fnou son avofon. Si une pète Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteus Arena.
2: T'es pas prêt! Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga! Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Yana mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intersenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
4: RTV Sofia miza lafaliana ho anao
5: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: miza lafaliana ho anao
6: Sikerecha izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany vity miaraka amin'ny vonona indray nareo dia efa inareo arak'izany ihany koa hoe vonona ny tenako izara voambolana amin'ny tiny frantsay ho anareo amin'ny tiany vity dia manasanao ary anaraka izany hatra amin'ny farany mino dia mino aho fa ny ankamaroantsika izay manaraka ity fandarany ity maheno izao fizarana izao dia efa naheno avokoa ny ilay teny hoe marche arrière izany hoe ilay voambolana hoe faire marche arrière efa haintsika iny nefa ny mety hoe misy dikany hafa izay tsara ho fantatrintsika ihany koa makasika an'iny hoe faire marche arrière iny aleo ary avy hatrany dia hotononoko aminao ny fomba fanoroatana azy alohany faire marche arrière ny fomba fanoroatana ny faire dia f a i r e ny fanoroatana ny marche indray dia m a r c h e ny fomba fanoroatana ny arrière dia a 2 r i e accent grave r e faire marche arrière ny atao hoe faire marche arrière dia tsinona akoriny fa hoe efa haintsika aloha zany le anakiray hoe mihemitra zay le hoe marche arrière ohatra zao hoe mandeha fiara ohatra ianao dia faire marche arrière hoe mihemitra fa ny dikany tiako tsindrina eto androany indray a dia ilay hevitra ambadika izay mety midika ilay izy indraindray hoe miova hevitra izay indray zany a no mety ho dikany faharoa amin'n'ilay teny hoe marche arrière averiko indray mandeha ny dikany faharoa amin'ny ovoambolana hoe faire marche arrière io dia hoe miova hevitra na raha dikantsika amin'ny teny frantsay dia hoe changer de décision changer de décision dia ilay faire moa zany eto a verbe noho izany dia antsaterina hatrany hoe tokony ho conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajy n'ilay olona izay lazaintsika fa na zavatra na arakarany eo a ilazaintsika fa miova hevitra tampoka dia homekoatra avy hatrany ianao a atao anatin'ity fehezanteny iray ity il a fait marche arrière dès qu'il a su ce que tu as caché il a fait marche arrière dès qu'il a su ce que tu as caché il a fait marche arrière dès qu'il a su ce que tu as caché izay mitika hoe niova hevitra izy a vatany vao nahalala ny zavatra na feninao de eto zao a ilay kache dia ilay faire azafady dia no conjugena tamin'ny fotoana lasa na au passé composé à la troisième personne du singulier il ary au mode indicatif. De izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.

0: Fa miarahabantsika rehetra mpamaritra ny radio-semi televiziona Sofia tonga eto indray izahay avy amin'ny ONG La Vita Perte. La Vita Perte zany a la vie pour toi, fiainana ho anao, sy ny Fondation Ankavaralia miaraka amin'ny doktora Lisotra ny mahazatra antsika dia miaraka amin'ny vahinintsika mpiravavy mianaka amin'ny vahinintsika atomboka koa amin'ny zandriny satria sady mpiara-miasa ao amin'ny REX infirmière Lida miaraka amintsika androany a. Izy a dia tompona andraikitry ny fanaovana vaksiny ao amintsika ao amin'ny REX. Dia miaraka amintsika ihany koa androany a ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka izay efa fantatsika rehetrarehetra, taleparitry ny eto amin'ny Toamasina, docteur Nivo. Miarabanareo.
1: Miaraba docteur Alice, dia miaraba mpanaraka amin'ny telesofia.
0: Dia za androany a sady manentana no entana miaraka antsika tafatafa dia araka n'izay henonareo teo izay hoe resaka hoe Lida tompona andraikitry ny fanaovana vaksiny, dia no entina eto androany izany a dia resaka vaksiny. Iresaka vaksiny izahay a satria hitanay hoe tena zava-dehibe ny amerenana iresahana ny vaksiny a amintsika, satria misy moa zao a ny vaksiny mpox zao ny tena mandeha, vaksiny HPV koa mandeha, misy koa ny vaksiny efa vaksiny hoe rotina mandeha foana andavanandro a. Fa horesantsika androany a ny tena hoe inona mihitsy ny hoe ny atao hoe vaksiny, tamin'ny taona firy nampiasan'izany voalohany, efa firifiry miliara ny olona hoe avotra aina noho ny fisian'ny vaksiny. Iverenantsika indray mandeha mihitsy izany a mba ho fantatsika hoe tsy zavatra vaovao ny vaksiny a, ary tsy hoe isika malagasy irery no atao vaksiny fa eran'izao tontolo izao, n'est-ce pas? Izay mihitsy. Dia sao dia tonga dia misy tenena aloha talesa taridrezaka no ataontsika.
1: Manerina ny arahabantsika rehetra, miarahaba ny docteur Alice sy Rasasoko. Dia voalohany angambany aloha dia isaorana betsaka ny ONG ny amin'ny Centre Ankavaralia ny amin'ny fijerena manokana ny fahasalaman'ny vahoaka eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Dia mankasitraka koa ny telesofia amin'ny fanasana, amin'ny fanamafisana ny fanentanana amin'izay fanaovana vaksiny izay. Dia mankasitraka.
0: Mankasitraka tarehy, dia misaotra betsaka anao koa mafony fotoana mba hitatokafa amin'ny vahoaka momba ny dia ny vaksiny a variana be ary efa nijery an'ity ary tamin'ny maraina nomana ny fandaharana, satria homanina tsara rehefa mankaty a, tsy hoe andeha hamorona na hiteniteny fahatany akory fa tamin'ny taona 1977 sy arivo nampisan'ny vaksiny voalohany. Tena efa ela be mihitsy fa kay tandre nampisy ny vaksiny tany amin'ny taona 1977 zany hoe ataontsika hoe 800 sy arivo zany a, tany amin'ny taona 1800 a tany Angleterre tany ony a no ataontsika hoe berceau zany hoe nampisy ny vaksiny voalohany. Dia hoe vaksiny fanefitry ny variole amin'ny teny malagasy moa variole
1: nendra,
0: nendra dia fongotra tanteraka nendra amin'izao
1: mbola misy nendra mbola avytsika dia nendrandrajako moa ty impoxy ty tena mbola misy tsika, dia izay mbola hanamafisantsika ny fanaovana vaksiny mba hahafahantsika miala amin'izay aretina izay.
0: Dia tamin'izay fotoana izay zany nampisy an'io ny vaksiny voalohany indrindra, dia maro dia maro a ny olona misitraka ny vaksiny a. Raha ny salany isa hita zao dia hoe 4 à 5 million par an, zany hoe 4 hatramin'ny 5 tapitrisa isan-taona ny olona misitraka vaksiny a eran'izao tontolo izao no tenenina izany io. Dia ny vaksiny a dia misy karazany maro dia maro a, fanefitra naretina karazany maro dia maro. Ho tantarain'ny Lida tsara rehefa avy eo moa izany a ny karazana aretina mety hoe sitran'ny vaksiny a, voasoroka izany a, sy ny fotoana anaovana an'ireny vaksiny ireny. Fa ampatsihivina kely fotsiny hoe ny vaksiny izany a dia fanefitra naharetana na fiarovana aretina, dia ny fanofika fanaovana azy a maka iny aretina iny a, na izy atao malefaka na sombony kely tanareo zany ohatrany hoe karazana jima baka zao na BPC na hoe jima BPC, dia mila manao entraînement tsara.
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
0: Karazana angetsika mba ho afaka hiatrika an'ilay tena examen tena ele épreuve hoe io fa tena io fa tonga le chimie baka io fa tena tonga le chimie bebe zay moa zany zao raha ohatra hoe épreuve fizika zany fa ohatra ihany koa na hoe andehanao fanadinana ianao andeha zay zavatra rehetra ataontsika ampianana andavanandro dia mila karazana fifantrainement zany hoe amin'ny teny
1: malagasy
0: manazaratena zany ianao de fanazarana ny hery fiarovantsika zany ny vaksiny a mba atanjaka izy a de rehefa tena sendra io aretina ray anaovana vaksiny anao io ianao a fa marina hery fiarovana atanjaka be a hiadina amin'ilay aretina tsahoana le
2: ye zay mihitsy miara-pamifanaraka ny fandarana ihany koa tena zay mihitsiny sorana ny filosofiako nanaiky nadray satria tena hoe zava-dehibe amin'ny fahasalamany vahoaka hatrany amin'ny fototra raha mivezakely mihitsiny sy nadresaka vaksiny zany a satria anisany tena manianta ny fahalehibiazan'ny zaza baka manatrika ny fiainana rehefa salama tsara satria hatrany amin'ny hoe mbola fahakeliny a dia efa voaaro ilay zazakely zay ny antony anaovana zazakely hoe voateraka ka hatramin'ny efatra amin'ny folo andro izy a dia efa atao vaksiny mba afaka hifandray amin'ny manodidina anazy satria zazakely tena hoe marefo tena marefo dia zay ny antony anaovana vaksiny an'ireo zazakelytsika reny
0: ina zao zay vaksiny atao amin'ny voateraka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro zay
2: ile vaksiny atao amin'ilay voateraka ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro lay tsika hoe vaksinna polio na polio chero dia tena izy no mahasahatra renympianakaviana hatramin'izay dia ampiarahana amin'ilay BCG le izy
0: tonga dia miaraka amin'ny BCG dia amin'izay izy zany tonga dia voaharo amina aretina anankiroa ny lefakosatra sy ny raboraboka
2: na tuberculose satria ny tuberculose zany mifindra amin'ny alalan'ny rivotra koaka dia efa voaharo
0: dia ina daholo zao ny aretina efa hoe afaka soroana amin'ny alalan'ny vaksiny
2: misy maromaro izy aty fa afaka tolonoko amintsika rehetra hoan'ny sasakely fa avy amin'ny alalan'ny vaksiny a ny tuberculose tena anasay aretina fantatra tsika rehetrarehetra hoe mora azo ny lefa kozatra ny fivalanana zay tena matetika mpahazo ny zazakely sady difiteny izy zany sao a tsy de tena hoe fantatry ny ray aman-dreny efa ny tena nisany mamony zazakely betsaka indrindra ny fivalanana miaraka amin'ilay tsilotoraha kely
0: zay ny fisehoan'ny difiteny
2: ny tetanosy a ny kotavareny ny hepatita besa ny hepatita besany dia mifindrana dia amin'ny alalan'ny ranonivy arany nonakopy na sotro n'olona voan'le izy dia zay mba zava-dehibe lovan'ny zazakely an'le izy ny menegita na ny aretin'ny taovam-pisefoana ny pneumoni
0: mbola misy toy any kay zaka
2: ie dia zay dia mikitrotro ny kitrotro ihany koa aretin'ny zazakely
0: ny kitrotro moa inona indray amin'ny teny frantsay
1: rochol
0: de zazakely zany tena indrito zay fa nyolo dehibe koa misy vaksiny azo atao nyolo dehibe
2: ie misy vaksiny azo atao nyolo dehibe voalohany indrindra aloha any reny sy ny zaza mifamatotra de vavybe voka tokony misy vaksiny anakidimy ataona le izy ny tokony hoe tsy maintsy fa tsy hoe tokony ataony
0: tsy
2: maintsy atao misy vaksiny anakidimy a tsy maintsy atao a mba hiarovana amin'ny tetanosy isorana ny fanjakana isorana ny mpamokatra ny vaksiny koa zay efa nampiditra ny difteria ao anatin'ny vaksiny ny vehivavy be voka dia
0: foreo no atao amin'ny vehivavy be voka
2: ie fa mitambatra anankiray ihany la vaksiny mitambatra ampisaina anankiray mitambatra
0: tsindrona anankiray
1: tebe ny alalan'ny
0: dia iverenantsika ve ilay zazakely teo hoe amin'ny fotoana manao hoana zany no nefa voalazandrasazy teo zany hoe ny voateraka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro zany vo roa herinandro ny zazakely a dia efa nisy vaksiny a roro zany ny azo ny fa lefa indray mandeha ihany koa iny ve ny BCG sy ny lefa kozatra ny polio moa tety ao amin'ny vavy e
2: ny vaksiny ty a ny tety andro vaksiny a ho an'ny zazakely voateraka izy dia manao an'le hoe pepe hoana polio a Fero iny vaksiny voalohany ampidirina amin'ny zazakely. Dia ny PCG indray le miaro amin'ny tuberculose a dia voateraka hatramin'ny faraiky amin'ny folo volana. Raha ohatra taloha ilay izy a teo amin'ny telo amby efapolo andro teo hoe voateraka hatramin'ny telo amby efapolo andro, fa amin'izao lasa voateraka hatramin'ny faraiky amin'ny folo andro. Faraiky amin'ny folo volana azafady indrindra. Dia iray volana sy tapany koa ny zazakely dia miaraka amin'ilay tsindrina fe anankiroa sy ilay atetea anatin'ny vava, ilay atao hoe rota zavatra anankiroa atetea anatin'ny vava, dia polio sy ny rotarixa. Dia amin'ny faha roa volana sy tapany ny zazakely koa dia mamerina n'iny atetea anatin'ny vava anankiroa tsindrina amin'ny fe anankiroa fisiafanana. Amin'ny fahatelo volana sy tapany a eo ilay misy an'ilay vaksiny anankiefatra indraindray dia mampiferitra aina an'iray eo aman-dreny tsindrona anankiroa fenjazakely a ampidirana polio indray izy ao anatin'iny, satria ilay aretina nefa kozatra tena matetika sy mamono ny zazakely. Dia mampiditra an'ilay ao anatin'ny vava dia tsindrona anankitelo ny ray amin'ny fehirany anankiroa fehirana, satria tsisy atahorany ray aman-dreny iny, fa iny antony anomezana an'ilay paracetamol fahefan'ny zazakely mba hiarovana amin'ny hafanana.
0: Eo fahatelo volana sy tapany moa izao resaka andrizao. Eo izany misy tsindrona anankiefatra atao amin'ny zazakely, roa amin'ny feray dia roa amin'ny feray anankitelo.
1: Fa mbola misy an'ilay tetehan-bava anankiroa.
0: Atetehan-vava anankiroa ny polio a sy le rota izay miaro azy amin'ny karazana fivalanana azo avy amina virus masika antsoina hoe rota virus. Dia le polio izany a asiana dozy anankiray indray amin'io fahatelo volana sy tapany io a, satria mbola tsy miaro azy tanteraka rehefa vita teo aloha ireny izay ny antony.
2: Dia aty amin'ny fahasivy volana koa.
0: Dia ndraso loha vetivety hoe dia inona le amin'ny fehilana izany, inona le atsindrona dia amin'ny fehilana iny navy.
2: Ny amin'ny fehilana dia atao hoe PCV10.
0: PCV10.
2: Miaro ny menenjita sy ny pneumonia. Dia amin'ny fehilana dia TTC hepahiba ilay miaro ny potavarea sy ny hepatita B. Dia amin'ny fahasivy volana koa mbola hanamafisana farany ilay vaksinina polio. Tsindrona fehifehiny anarany sy manomboka an'ilay
0: lasa navadika tsindrona indray izany rehefa ny fahasivy volana. Tsy matetika amin'ny vava intsony.
2: Dia ny vaksiny miaro amin'ny kotrotro, ny vara sy ny rosheola miaro amin'ny
1: rosheola.
2: Dia mamarina an'ilay vaksiny mahazatra dia ao fadimy folo volana sy fahavalon'ny folo volana na vaksiny kotrotro, fa mbola hamafisina foana satria tsika mbola anatin'ny ady amin'eo ny alalan'ilay kampagne fidirany amin'ny CSB dia ny fialamonina.
0: Reo aretina rehetra reo moa izany taleha dia aretina hoe ratsy a, mamono a, matoana anaovana ny vaksiny, ary manao ahoana ny fahavitrihany ray aman-dreny ny tonga zazakely manao vaksiny.
1: Mankasitraka doktera Lisy amin'ny fanontaniana, dia mankasitraka ny Lida koa tamin'izay fanazavana an'izay kalendrie vaksinala izay. Ny vaksiny a misy daholo eny amin'ny toe-pahasalamana rehetrarehetra. Mazoto aloha amin'ny ankapobeny ray aman-dreny manao vaksiny. Raha tsy teny aza hoe voateraka dia efa be dia be ny ray aman-dreny a mitototo mitady aizany vaksiny. Teo zao misy fotoana tsy misy kely ny BCC dia tena be dia be ny ray aman-dreny mitady. Efa misy izao a dia mazoto ny ray aman-dreny manao vaksiny. Raha izany anaty izany nefany a misy an'ireo toerana lavitra toe-pahasalamana dia mety nahavita vaksiny voalohany izy a, taraka ny efa voalazandra sazy teo hoe misy ny deuxième dose, misy ny troisième dose dia tsy vita ny hatramin'ny farany. Dia eo le raha nanasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana hitadiavana ndrendray aman-drendreny, satria ny tena tsara ny tena ideala dia vita tanteraka ny vaksiny a dia mahazo diplôma ny zaza. Dia misy an'izay terme izay moa filazanay hoe sous vacciné, izany hoe navita n'ilay andininy voalohany izy ohatra tamin'ilay detecoque hepahiba teo a, dia tsy navita hatraty amin'ny andininy fahatelo izy, dia manjary tsy ampy ilay hery fiarovana ao amin'ilay zaza. Dia eo ilay anaovanay mpiasan'ny fahasalamana ezaka hoe tena tadiavina ireny zaza ireny hoe zanak'iza ty mipetraka aiza, dia mandeha mihitsy mpiasan'ny fahasalamana, mandeha manao an'ilay stratégie avancée, stratégie mobile, mandeha andaravarana, mandeha eny anivon'ny fokontany, satria mitsika moa zany eto tapitanàna mety tsy dia olana fa ny any ambanivohitra be any misy hoe mandeha tongotra lavitra be ilay ray aman-dreny vao tonga ty amin'ny fahasalamana, dia hitanao fitadiavana efa tsy an-daniny, dia indraindray midinidiny ilay fahasalamana zaza. Dia ny mpiasan'ny fahasalamana nefany a miezaka mitady an'ireny zaza ireny manantona, dia efa manao programma hoe andeha ireo amin'ny fokontany ohatr'izao tsika amin'ny fotoana ohatr'izao, dia manantona eo ilay ray aman-dreny a, dia vita vaksiny tanteraka ilay zaza.
0: Zay no atao hoe stratégie avancée, efa tsy miaro tsony ara zany hoe andrasanao tonga any amin'ny tompo-pahasalamana fa tena karohana any an-trano fa toka hoe misy tsy vita, satria zava-dehibe hoe miara vita vaksiny daholo ny rehetra mba voaro izao tontolo izao, satria ny tanjona an'ilay vaksiny koa manko izany dia tena mongotra an'ireny karazana aretina ireny a, mba tsy horeny koa olana antsika efa mba zavatra efa betsaka zavatra tsy maintsy atrehana, dia karazana aretina reto zany a, ny tuberculose zany tokony efa tsy misy tsony, ny lefa koa zatra efa karazana aretina marobe ny tamin'ny sain-drasazy teo ireny a, dia tsy maintsy arovana amin'ireny zany menakinaitsika, dia tsy maintsy atao ny vaksiny, tsy hananana safidy izy io. Dia afaka resahany taleha koa ve hoe ny vaksiny izay anentanana manokana amin'izao?
1: Ie, mankasitraka docteur Alice, ireo vaksiny voalazany sazy teo zany a, dia tena hoe vaksiny rotina ho an'ny zaza, ho an'ny zaza latsaky ny efatra amby roapolo volana. Efa latsidika sazy teo ihany koa moa hoe misy ireny fanaovana campagne ireny, raha tsy teny hoe campagne ana polio, campagne ana vara, amin'ireny zany no fotoana anaovana rattrapage. Misy mbola tsy nahavita ilay zaza ohatra hoe efa feno dimy taona ohatra, dia nefa mbola tsy nahazo an'ilay fatra ilaina amin'ilay fanaovam-baksiny a, dia amin'ny fotoana iny no anenjehana an'ireo zaza reo ahafahana mandrakotra azy tsara n'izay vaksiny izay. Izay aloha zany ny vaksiny rotina. Akoatra ny vaksiny rotina, dia raha tadidinao docteur Alice, misy fotoana antsika nanao campagne ana vaksiny HPV fa niakatra teto amin'ny télé sosial antsika tamin'izay. Izay ilay hiarovantsika ny ankizy vavy a amin'ny homamiadany fozon'ny tranonjaza. Dia tiako izany no manamafy eto fa tsy tamin'ny campagne iny ihany no nafahantsika nanao an'io vaksiny io, fa mitohy lasa miditra ao anatin'ny vaksiny rotina izy io, dia mandritra ny fotoana rehetra ahafahana mamonjy tompo-pahasalamana dia afaka manao vaksiny a HPV a izatovovavy.
0: Sivy hatramin'ny sivy taona hatramin'ny efatra ambin'ny folo.
1: Ie, hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona ny tena ideala moa izany, dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ny firaisana ilay ankizy vavy, dia mbola manamafy ny fanentanana antsika ray aman-dreny hoe raha izay mbola tsy nahavita. Mety koa hoe tamin'ny fotoana nanaovana campagne mety mbola tsy ampotoana ilay zaza, fa izao vao ampotoana dia tena mbola misy a eny anivon'ny tompo-pahasalamana. Isaorana moa ny ao amin'ny akiparalifa manampy ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka, dia mandray anjara tanteraka amin'izay fanaovana vaksiny HPV izay. Akoatra ny HPV na docteur Alice, dia momba ny vaksiny ihany manentana eto manamafy a ny amin'ny ady amin'ny mpox. Tsy afa manamarina mampafantatrantsika eto Fianarantsoa fa mbola misy ny aretina mpox, ary fahefatra amin'ny faritra misy mpox indrindra ny faritra Antimatsiatra. Dia izay no anamafisako ny fanentanana hoe efa tsara ny vaksiny a, ary ny vaksiny tsy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Raha ohatra ka izay sibla tamin'ny voalohany hoe mpiasan'ny fahasalamana sy ireo fanerasera marary rehetra, fa amin'izao a afaka manao daholy a isika rehetrarehetra, roa folo taona miakatra dia azo atao vaksiny mpox. Dozy ray ihany izy io an'olona rehetrarehetra, mampiasan'ny fahasalamana ilay izy ny dozy anankiroa, dia amafisitsika amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny ny ady amin'izay mpox izay, satria raha ohatra ka tsy mbola resitsika io valana aretina io a, dia misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana firenentsika. Raha tsy teny fotsiny izao hoe na ny mpizahatany ary lasa atahotra ny hiditra ty amintsika, dia ndeha tsika rehetrarehetra ka hiaraka hiady amin'izay valana aretina izay a amin'ny fanaovana vaksiny mpox, fa misy vaksiny mpox eny anivon'ny tompo-pahasalamana rehetrarehetra, na eto Fianarantsoa izany na any amin'ny distrika hafa, hatrany Ankalamavoany, hatrany amin'ny lavitra indrindra, misy a vaksiny mpox.
0: Tsara izay fanantenana izay taloha, ary tena ilaina fa kay sady misy fiatraikany lavitra be taitra reny hoe hay moa na mpizahatany marina mety matahotra ho aty amintsika, raha toatsika mbola misy karazana valana aretina, dia ny any amin'ny jaroa mihitsy manahaka hoe asa mbola makany aloka aloha ilamina tsara mihitsy an'ilay resaka mpox, dia anentanana antsika rehetra izany a. Tsisy atahorana ve ilay vaksiny taleha?
1: Tsisy atahorantsika ilay izy. Mety manontaninareo hoe ohatrany ahoana ilay vaksiny? Ilay vaksiny a atsindrina ilay izy, atsindrina ny tanana izay tsy tsy de miasa firy. Raha zaho zao mampiasa hoe kuratiera zany zao de mitanako tsy de miasa firy aho ity akafety nanaovana azy. Dia
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Sarkely intratermika moa izay mpiasa ny fahasalamana dia amin'ny atao amintsika hoe vaksiny dia izy dia misy hatahorana be ohatra tamin'ny ilay vaksiny dia tonga dia tsika zareo mahafaty fondrany afaka miasa ara-dalàna tsy dia misy hatahorana fa mangidity kely vontikely menamena izay ilay vaksiny mety raina roa andro dia ny ankoatran'izay izy tsy manenina intsony fa kosany a manana hery fiarovana mandritra ny androm-piainana rehefa nahazo an'ilay vaksiny.
0: Tapitrazahady ny fotoana aingana be fa ranantsika rahaloha ny fandaharantsika tozantsika manaraka fa angatantsika tali ihany a mba anoefatra farasy anitina ny voalasantsika tandroany.
1: Ie, makasitraka ny tele Sofia, makasitraka ny atao amin'ny centre Actarlio Mraikisa no ny fafizana fotoana ny tamin'ny fotoana koa amin'ny resaka fahasalamana. Dia voalazantsika teo an resantsika teo ny vaksiny rotina manentana antsika ray aman-dreny an-trano hoe mba ho anao vaksiny ny zanantsika na hatramin'ny zaza voateraka io ka hatramin'ny 25 volana ny tena idéala vita vaksiny ao anatin'izay. Ankoatran'izay moa rehefa misy an'ireny hoe semaine d'intensification de la vaccination na hoe campagne de vaccination ireny dia manamafy an'izay fanaovany vaksiny izay a no ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatran'izay a dia manentana antsika ihany tsika vahoaka rehetrarehetra indrindra ho antsika manana zanaka vavy a ndeha isika hiaro ny zanantsika amin'ny enamiadiny fosiny tranonjaza anao vaksiny HPV misy eo amin'ny centre Actarlio raha ohatra lavitra CSB nareo io tena eo an-tampon-tanàna sady tena centre mihitsiny a dia afaka manantona manao izay vaksiny izay. Ankoatran'izay a misy eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Ny amarana koa izay angambany a dia fanaovana vaksiny mpox any an-tanana antsika rehetrarehetra indrindra isika transporteur a isika mpivezivezy ireo mpitondra fiara mpivarotra mivezivezy dia entanina antsika anao vaksiny mba hananantsika n'izay hery fiarovana izay a mba hiarovantsika ny faritra misy antsika ary indrindrandrindra hiarovantsika ny Madagasikara. Dia mankasitraka antsika tamin'izay fiainonana izay fanentanana izay fa manantena ny fiaraha-miasa avy amintsika rehetrarehetra satra toko
0: veloma daholo
1: veloma.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarra cam răfnus în avăfău. Si un pet Facebook World Cola Madagascar, făis luca marte usarenău.
2: Mire sa kafon, isa nanj, isa nur, ararotiro tulchamur, mis zailen orej, sa defamisyans, SMS, nou mis meka, si joengen ar nidyez, 322 diez, manum kam dimanzator ar mounz.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: RTV Sofia, mizay lafaliana ho anao.
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina manao.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Amin'ny kafanina indray no anolorana ny arahaba ho anao izay mbola manohy hatrany ny fiainona ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny inona ny malaza daty ny ho alatsinainy fa enina ny volana jolay taona 2026. Fampoizinana ara-tsakafo nanao fanadiadiana teny fotiny ny fitalehavaparitry ny varotra sy fantsifana. Taorian'ny filazana fa nisy tranga fampoizinana tamin'ny mofodopaina teto Fianarantsoa dia nihetsika avy hatrany ny fitalehavaparitry ny varotra sy ny fantsifana matsiatra ambony ka nanao fanadiadiana sy fitsiriana isan-karazany. Nizara roa ny hetsika natao dia ny fitsiriana teny amin'ireo mpanao mofo boulangerie manerana ny Fianarantsoa dia nisy koa ny fizahana natao teny amin'ny hôpitaly CHU Tambobe mba hanamarinana raha misy ireo mararitra hatrany fampoizinana ara-tsakafo. Raha ny vokatra azo nandritra ny fanadiadiana dia tsy ny nahitana marary noho ny fampoizinana ara-tsakafo teny amin'ny hôpitaly CHU Tambobe. Etsekilany hita fa ara-dalàna avokoa ny daty sy ny toerana fitahirizana ny lafarinina tao amin'ireo toerana notsidihana.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Fanadinana BEPC manomboka androany fahenina ka hatramin'ny fahasivy ny volana jolay. Mahatratra 5,787,700 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC manerana ny Madagasikara izay hiparitaka amin'ny faripiadidiam-pampianarana 5,100 izany. Ahitana ivotoeram-panadinana raika amin'ny 100,000 sy efitrano fanadinana 5,700. Miisa raika amin'ny 5,500 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC 5,200 eto amin'ny drenina matsiatra ambony. Telo amin'ireo kosa no manana fahasembanana. Raha ny fizarana isaky ny distrika dia Ambalavao no manana mpiadina 10,700, Fianarantsoa 20,700, Lalangina 5,700, Vohibato 7,700, Ambohimasoa 15,700, Isandra 20,700 ary Kialamavony 18,700.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: BEPC Antananarivo sy ny manodidina hisy bus manokana hitatitra ny mpaka fanadinana. Hisy bus photon miisa 7,800 hitatitra maimaipoana ny mpiadina BEPC sy BEP manomboka anio alatsinainy araka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana. Mandritra ny fepotoana hanatanterahana ny fanadinana no ampiasana ireto bus ireto ho fanamaivanana ny fahasairanany ray aman-dreny, izany hoe manomboka anio alatsinainy fahenina ny volana jolay 2026 ka hatramin'ny alakamisy fahasivin'ny volana jolay taona 2026. Raha ny fanazavana dia amin'ny 5 ora sy sasany maraina no tonga eo amin'ny terminusny bus ary miandry ny mpianatra ka hatramin'ny 6 ora sy 10 minitra maraina hiazo ireo fobe mpanadinana.
6: Innan malaza? Innan malaza?
7: Fa salamana, fanfanana ireo rasasy CSP2 ao Mbomaso, no tanterana ny herinandro lasa teo, tao amin'ny lapan'ny Liantso, ny fampiofanana ireo rasasy sy chef CSP2 manerana ny faripiadidiam-pa salamana ao Mbomaso, fiofanana izay miopana indrindra amin'ny fampienana ny tahapahafatesana ny reny sy ny zaza eo ampiterahana noho ny ravery be loatra. Fanamafisana fahaiza-manao tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanaraha-maso ny renibevoka alohan'ny fiterahana sy aorian'ny fiterahana mba hisoroana ny tahapahafatesana izany.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Tombony lehibe ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny vahoaka eto Mbomaso izao fampiofanana izao satria nahazo fanamafisana fahaiza-manao ireo mpisehatra ara-pahasalamana izay tsy ahivina fa Ambalavao, Fianarantsoa ary Mbomaso ihany no nisitraka izao. Nanokatra izao fiofanana izao ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Matsiatra ambony. Tereo indray ny nany malaza anio alatsinainy fahenina ny volana Jolay taona 2024. Andrarasamy no nanomana, Ianjamahefa no nanolotra. Mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Mame fotoana ho amin'ny rapitsondray ny inona ny malaza. Veloma tompoko.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Salut!

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Chauffez pas d'âme.

Safa mitsika aminao koa. Safa ty saraka ty mpanavo ambako.

0: RTV Sofia, mise à la Falina Wanao.
1: Mandy,
0: mise à la Falina Wanao.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo nandraikitra tany totosa andro razamy
1: Radio Sofia.

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andro raha samy

Radio Sofia Centre FM amin'ny fitora latsaka 10 minitra izao. Tafaraka eto indrantsika amin'ity andro ny alatsinainy fahenina ny volana ity dia ataony mazatra moa isan'ny manamarika ny fiarahana ny vazo miandro vaovao afaka fotoana foy any amin'ny fitora sasany nanarantsika ny tantara mitohy indray rahana amin'ny vondrona fianoara ny herin'ny fitiavana ny lohateny tantara ho rahantsika manomboka amin'ity herinandro ity indray a mandra-patongany amin'ny zoma ho avy izao.

mandrapiandry an'izay rehetra izay dia mozika ny vazo miandro vavao no arahantsika any amin'ny valoranona moa ny vavaon'ny radio sofia no arahana amin'ny valora sasany kosa no anarahana ny premier metan aorinan'ny premier metan no arahantsika ny centre nostalgie dia manasantsika rehetrampitiavana ary ampifaniana koa no izarana iny tsara sy ny mafinaritra amin'izao arivariva izao makaheriny zandry zanaka rehetrarehetra maka ny fanadinana BPC izay navita ny andro voalohany androany hiatrika ny andro faharoa mara-patonga ny alakamisy ho avy zareo dia makahery indrindra ny ray aman-dre ny mpanabe sy ireo tompony anakitra rehetra manao izay fampandianandraraha mampandeha ny fanadinana atotoso izany hatra amin'ny farany.

0: Fazni Antrovou, Arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: fa vita qua.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sara fait un orange, au Sara 90, à fana mia sfanditina tendra i chasan cantini ni jam santi a Jesus no operatore de hecha, com chua fe, au Sara 90, que a sui ni cat cat cat point 90 na, manga tu na vanta na rupfar sacreti orange.
3: Orange et vanilla now.
4: Unwa, ba fanta jovin group fianwash?
5: Fa group inona ke izany? De group manao inona ihany koa?
6: Ny group fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
7: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Milalao tantara?
9: Tantara an-tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Atolotry ny vondrona fiainoara ho anao. Tantara mitondra ny lohateny hoe
12: Hery ny fitiavana.
13: Hery ny fitiavana.
12: Tantara no soratany
13: Aloka Tefson.
12: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara:
13: Lova, Arolaza, Tahinana Antenaina, Tojo Randri ary Nambinina Randri. Niaraka tamin'ny
12: Eden Stela, Alondrano ary Manosy Dity.
13: Nandray feo
12: Raitra,
13: Nanatondosa,
12: Aloka Tefson. Hery ny fitiavana.
13: Hery ny fitiavana.
7: Orenesinao anio ny andro voalohany.
13: Sovelona anarako. Fito amby folo taona miresaka aminao izao. Eto Ambohipotsy izay no mipetraka. Tanàna iray miorina aty ambanivohitra lavitra be aty. Mbola lavitra izany fandrosoana izany. Raha tory sy raha foana anarandreo ray aman-dreniko. Isan'ny azo lazaina manaka tao izay aty, tsongon'olombolo izy tady izay. Sarotiny amin'io arinan'io tokoa raha izy. Nyindray dia faly manaraka ambokony fotsiny. Samy ti arena sy voninahitra avokoa izy ireo. Ao anatin'ny natanorana tanteraka miresaka aminao izao. Betsaka noho izany ny zavatra iainako manoloana izany. Ary ao angeny tantara e.

0: Ary aloha ngaha andeha mafimafy ihany aho. Raha azo tiako izao mety ho aly ety an-dalana ety. Ny asan-jolahy ety ambanivohitra ety koa moa tsy raha malala ihany. Oe, ary tsy so very mety hifanena amiko ity. Tsy miavona karaha izany. Izy aloha tsy ratsy a. Raha mba za moa zany ny lasa vadiny takariko ny lanitra. Nefa ny fomba hoana moa zany no hanatanterahana an'izany. Ngiara-doro be anaiky an'izany aho. Indrindra moa fa zahay mitrongo fohomana ity. Na omby ray aza tsy hanana. Ny azony nefa efa amampolo maro. Mitandrimbary amin'izany amina hektara maro. Aleoko mangara-paina ny kala. Manao ny sovelo?
1: Remy ty fanena amiko ty. Manao ny Remy? Arivariva lazany fa hoaiza?
0: Nga ity, saika kakitay ny anala ny vetivety ava lany tao aminay tao.
1: Amin'ity andro filentika masoandro ve?
0: Ka raha tsy makakitay angehaky tsisy andrahony. Ah, fa ilozako kely ndria. Manantena ny mbola hiresaka aminao aho manaraka. Sady misy resaka tiako ampitaina amin'ry izay mantsy.
1: Mba inona hono izany e? Maninona izao raha ambara izao nefa e?
0: Ka mahamenatra be kosa nge izany.
1: Nga misy resaka mahamenatra izany koa e.
0: Tena aloha mihitsy aki aho manaraka ka. Akony a?
1: Indray arany e. Veloma elahy.
0: Veloma dia amin'ny manaraka indray aki aho. Dify izy marina. Atoindra ny avato afara. Mahafatifaty ery. Tena tiako izy. Tena tiako. Ary aloha ny lalana makakitay amin'izay no alefa varina mamisavisany tsy hoany teny eto fotsiny.
1: Inona koa ary ny tiany ny tovolahy ny ambara? Mamenatra hono. Mba inona re izany e?

0: Finina foana mavariana andrary ny lavatato ato izay. Matetika lany hitako mandre foana.
1: Ah, Ramana. Ah, tsisy nininina lesy. Lasa-lasa saina fotsiny.
0: Tsy fomba ny langy izao e.
1: Eny, fiainana mafy dia ity moa vile sy tsy hahalasa saina. Ohatra hoe aiza indray no ahitana kandra mba hampetsehana vazana e, sy ny sisa sy ny sisa moa zany.
0: Eh, marina aloha zay. Fa aza miasa saina loatra ny amin'izany fa lasa dalange lahy. Ny azo manahiratra anahy dia zay mba ho andefa mandroko. Efa taona antsika mila an'izany mantsyoko.
1: Eny, fa zany eo ihany lesy. Ao anatiny daholo zany. Fa iza nefa ny mety alain'ny lavady amin'ity toerana misy atsika ohatra zao tiky tia. Tsy toy ny bandy rehetra ireny tsika. Bandy rehetra manana ny maha izy azy.
0: Tsika lesy manana ny maha izy atsika fa aiza ary lahy zany a. Iza zao mba eritseretany lahy io alaina?
1: Ny alesy zao isovelo iny noatra ny mba metimety amikoko. Iny tena mampitoboka amin'ny foko.
0: Iza tsara.
1: Sovelo lesy a. Inona koa zao mampimialahy amin'izany?
0: Fite la amin'ny takatry ny avy tsy ho takatry ity malatsakako. Iditro fianakaviandra dory zany lahy. Aza manofy atandro lesy e. Mila manana ombiroapolo lahy farafahakeliny vao mahazo ny zanany.
1: Fa ahoana ly tia?
0: Zay efa betsaka lesy izay mpandana angataka vady ny sovelo izay fa tsy ny alamaina daholo e. Nefa nge mba olona azo lazaina hoe manankatao ihany zany.
1: Zany velo ity. Dia inona ary zany no tokony atao koa izay laka? Tiako nge lesy ny zaza vahaviana.
0: Fa tena vonona nakavady azy marina ve aloha elahy ty e?
1: Vonona lesy a. Sao dia mba mahita hevitra ohatra elahy?
0: Mahita aloha fa somary sarotra ihany a.
1: Teneno lesy aloha hoe inona? Tsika vonona lalandava raha resaka masoa.
0: Zavatra ray ihany lesy ny hitako a. Ary mila vonona tsara ilahy raha tena ti any zanany.
1: Aza taritina lava moa lesy le resaka ramano a. Efa mangidihidy be ti aheno mihitsy ny sofoko.
0: Zaho ary. Dia ino tsara.

0: Ty lueno anaga va misere saka tiko tono vetvet.
1: Misinari. Uavia tada.
0: Mpetsa mitsy fa resaka lavalava makasika no avinao.
1: Mianana ho ary tata.
0: Zao ary.
1: Entoko.
0: Efa lehibe any ianao tia. Efa tokony anana an'izay ho anjaranao amin'izay. Tsy an'olo-bato mafanao anao izay ray aman-dreny. Ny asoanao no tedavinay.
1: Dia inona ary ny tiany dada tongavany e?
0: Tsy izany fa misy patrona ombo namako izay any a milaza akavady anao. Fonina nampiadana anao ony izy e. Tena tianao izy anaka.
1: Fa hivaro janaka ve izany ianao ry dada? Sanatriaka ombo ny fieritreretanao ah.
0: Tsy hivarotra anao izany ahy e. Fa izy no hitako anjara miendrika anao. Tsy ekeka aloha raha mbola lehilahy tsy anin tsy aniny ireny manadaladala anao a. Ny areko fotsiny tadiavin'ny tangosana.
1: Dada,
0: ahay,
1: mba eritrereto tsara aloha e. Ohatra mivaro janaka ianao amiko raha izany patron omby izany tadiavinao vadiko. Izany ve tsy olona efa mitovy taona aminao? Mody sy ohatra ny zanany ahy eo anatrehany. Fantatro daholo nge ny patron omby namanao e. Olona efa mitovy taona aminao daholo ireny.
0: Mangina ianao e. Rehefa izay dia izay. Raha mbola te antso ana dady ianao a dia arao ny teny.
1: Andray kosa ary dada. Toa masika be ianao. Marina ne zany lazaiko izany e. Sa tsy mazaka amin'ny marina avoakako ianao?
0: Tsy maintsy manaiky anazy ianao. Izay amin'ny sabotsy izao izy ny akanao. Na tianao na tsy tianao dia manaraka azy ianao.
1: Aleo tsy mamaly tsony fa miakatra afo be dady izany. Za kosa aloha tsy anaiky an'izany e. Ninoninona taona eo.

0: Ahoana ihany isilisy foatra misy patron ombo zany akany soa velo e? Ka raiky io ela raha mitamatama.
1: Ah, taovy matotra ali ity. Marina velo ity zany? Tena very tokoa lesy raha zany misy a.
0: Kefa hoe zanyko. Fa sosondresaka reko lesy zany e.
1: Dia ho lasa ny olona ve so velo e? Inona ali ity no ataoko a?
0: Efa mikivaaolana nge lahy e. Mety ezy lahy anaiky. Alaina atao ho an'ny ombiny io.
1: Ka
0: tsisy ka tsony e.
1: Ka matao hatra ali ty a. Naika an'izany ve saiko hoe angalatra omby. Tena ho vitako ve zany? Nefa ka ho lasan'ny olona io ve so velo? Hono ay, raha vitantsika ve io afery io a? De sura lah fa tsy akany sovely tsony zany patrona omby zany.
0: Io rangah io ndray rangahy de tavatsika fikafa mba tsahakany sovely zany tsony a. Fa tarina aloha ny toerana misy azy a. Iny anjarako indray manatanteraka azy. Nilaina fanampiana amin'ny lahy fotsiny de mba ho namako makany ombin-dradoro e.
1: Eny ary moko manaiky alesy a. Fa amin'io ihany nefa anao ataoko a. Voalohany sady farany no ny fitiavako any sovelo no anaovako an'izany.
0: Misaotra lesy arakama. Zay fa manaiky raha mahafantatry le ry mantsy a. Ny ombin-dradoro io no mamainka. Raikitra lesy zany a. Raha pitso any de manomana ny drafitra tsika ary amin'ny zoma alina no kanany omby.
1: Eny lesy a. Zay hitany lafa mety ataoko. Za moa eo foana.
0: Ok.
2: Natolotra ho anao teo
3: Ery ny fitiavana.
2: Ery ny fitiavana.
3: Tantara no soratany.
2: Aloka Tefson.
3: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
2: Lova. Arolaza. Tahina Nantenaina. Tojo Randry. Ary Nambinina Randry. Niaraka tamin'ny
3: Eden Stella. Alondrano. Ary Manosy Dity.
2: Nandray Feo.
3: Raitra.
2: Nana Tondosa.
3: Aloka Tefson. Ery ny fitiavana.
2: Ery ny fitiavana.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andra samy.
2: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
3: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Balotra ny aramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary miarabantsika rehetra tafiditra amin'izao herinandro vaovao izao indray. Isany manamarika ity herinandro ity moa ny fanadinam-panjakana BEPC, izany ka izay indrindra ihany koa no anombohantsika izany. Nanomboka androany 9 Jolay 2020 ny fanadinana BEPC nataina tamin'ny fanokafana ofisialy teo amin'ny lisey Rahely Verimamonjy ireo toromarika izay nomeny ministera ny fanabazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana toy izao teny toerana nandrakotra ny vaovao Georgey Terazavramanga.
1: Ny zoran'ny fanadinana araka ny tokony ho izy ny fanamarinana ny sobika misy ny lazahadina BEPC brevet d'étude du premier cycle ankoatra ny fampitana ny toromariky ny ministera ny fanabiazam-pirenena manazava Andriamatoa Taleparitra.
2: Ny zavatra azo ambara dia araka ny efa hitantsika teo mpanomboana tao amin'ny salan'ny sekretariat teo a dia nitaterahana teo zany fanomboana nyity asa itya ilay toromarika avy any amin'ny ministera foibe ny tsy maintsy anatrehan'ny solotenam-panjakana, solotenany mpiadina dia solotenany mpampianatra rehetrarehetra ampiodina ty fanadinana tya dia fanokafana n'ilay lazadina tao anatin'ilay sobika avy any amin'ny ministera dia niarana namarika an'izay teo a fa tsy nahitana tomika ny entana tonga taty amin'ny faritry Matsiatra ambony fa tena mikatona tsara ny sobika misy ireo lazadinareo dia ankoatra n'ilay lasira efa mahazatra antsika amin'ny asam-panjakana dia mbola misy an'ilay sache na gaine ozy ny fitelibaiko azafady a namono azy ireo dia niarana namarina fa tsy nisy tomika ny antsika.
1: Namafisina ny ady amin'ny hosoka na ny kolikoly amin'ny kirakirana ny lazahadina fanampy mpanazavana.
2: Nataontsika ny fanokafana voalohany teo dia mbola misy toromarika hafa ihany koa satria niezaka ny ministera ny fanabiazam-pirenena tamin'ity taona tya ny hisoroka ilay malaza ratsy efa nanimba endrika ny tatony fanabiazam-pirenena fivoan'ny lazahadina mialoha dia akoatran'ilay fanokafana ny sobika lehibe teo dia izahay isaky ny tapakandro dia miandro toromarika avy any amin'ny ministera satria efa nasiana numero ny zorony efatra mivalopy misy ny lazadina tsirairay ho agny mpianatra dia tsy azo sokafana izy io raha tsy milatsaka indray ny toromarika avy any amin'ny ministera hoe ny zorony voalohany sa faharoa sa fahatelo sa fahaefatra indray ny tapahana ary tokony hitovy izay isaky ny taranja era ny fitoeram-panadinana rehetrarehetra eto Madagasikara.
1: Nampitaina tamin'ny ray aman-dreny mialohany nidiran'ny mpiadina teo amin'ny lisey Rahery Velo Ramamonjy ny fepetra amin'ny fivezivezena eo an-toerana.
0: Fa ny fanadinam-panjakana toy izao dia misy manamarika azy hatrany ankoatra ny ireo olona manana toetena na fahasembanana zany ankoatra n'ireo zokiny sy ny zandriny indrindra maka fanadinana dia isan'ny manamarika ny fanadinana tamin'ity taona ity ny fisin'ny mpiadina teratany vahiny manazava izany indrindra ny taleparitry ny fanabiazam-pirenena Andrea Mahazoson Eugène Jozel tao fanadiadiny Georgette Ravramanga ihany.
2: Fitoeram-panadinana zay atao hoe lehibe indrindra ato amin'ny faritry Matsiatra ambony isika izao a eto amin'ny Rahery Velo Ramamonjy fa na izanona tsy izany a manana ivitoeram-panadinana misy araiky amin'ny 20 ny isika eto amin'ny fitaliavam-paritiny Matsiatra ambony dia ao anatiny io a ahitana kandida misy araiky amin'ny 50 sy 500 sy 8 sy ray alina miparitaka amin'ireo ivitoeram-panadinana misy araiky amin'ny 20 ireo dia ao anatin'izay ihany koa misy mpiadina anankiray vahiny izany hoe ny lazadina manontolona ny taranja malagasy atao rehefa av eo a dia amin'ny fiteny vahiny no hiadina ny mpiadina anankiray io dia ankoatr'izay a misy kandida na mpiadina telo manana filana manokana dia tsy maintsy hijerevana fomba hanamoranana izay ahafahany mialika an'izay fanadinana izay dia ankoatr'izay moa amin'ny maha olombelona misy ihany koa mpiadina anankiray eto amin'ity ivitoeran'ny Rahery Velo Ramamonjy dia izay niharandosa io zaza io mianao ny fanadinana dia misy fahavoazana ny any amin'ny hazondamosina dia hitantsika moa mahita kalesy hitondrana ny ray aman-dreny azy io isika dia efa nanao ny ezaka rehetra koa ny eto amin'ny fitoerana ny hametrahana azy amin'ny toerana ahafahany miatrika an'izany fanadinana izany izany hoe eo ambonin'ilay fotoana ihany izy no hanao ny examen rehefa avy eo dia mena toerana mba hanamora mba tsy hiakatra any amin'ny riana avo ny zay ny manamarika manokana ny ivotoerany eto amin'ny rahery velora mamonjy.
0: Mahakasika izay fanadinana mpanjakany izay ihany fa ny fanadinana eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanarakasa indray no idirantsika sy hozaraina amintsika mpanara-bavao dia ny VEP ho anyity taona ity izany. Mpiadina voasoratra anarana miisa 850 ny tsy tonga 50 miatrika ny fanadinana VEP mazava loatra ny 350 eo amin'ny fitoeram-panadinana 4 isan'ny nandehanany solotena ny RTV Sofia ny teny amin'ny lise teknika Beravina.
1: Ivotoeram-panadinana natanterahana ny BEP na ny brevet d'étude professionnelle ny LTP Beravina. Taranja telo misongadina amin'ny fanadinana, ny taranja teknika, ny siantifika ary ny haisoratra. Manazava Andriamatoa taleparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa.
3: Ny BEP dia brevet d'étude professionnelle. Zany hoe diplôma anankiray izy io manana ny lanjany équivalent amin'ny bac rehefa alaina any amin'ny FOP zany équivalenceny dia mizotra izy io eto faritra Mahatsiatra ambony manana centre d'examen anankiefatra antsika misy eto amin'ny LTP Beravina ao amin'ny CFP Tsenolondroa ao amin'ny SFX Ambatomena ary ny farany any amin'ny LTP Ambalavao dia raha totaly zany isan'ny mpandray anjara ny mpiadina dia 850 na 358 candidats nisy 50 absent izy ireo noho ny anton'ny maro samihafa zany dia 350 zany no tonga miatrika ny adina androany izy ity moa manomboka androany alatsinainy dia mifarana amin'ny alakamisy ho avy izao.
1: Mifameno amin'ny bac professionnel ny BEP fa nampanazavana Andriamatoa lehibe ny ivotoeram-panadinana.
4: Eo amin'ny sapam-piofanana 8 zany no ifana no iadinan'ny mpianatra eto amin'ny taona 3 amin'ny lycée technique professionnel. Izy moa zany araka ny voalazany Andriamatoa taleparitra teo dia fanadinam-panjakana azahoana ny maro-pahaizana ara-panjakana mazava ho azy mitovimety amin'ny baka zany. BEP moa zany araka ny anaran'izay hoe brevet d'étude professionnel io zany dia maro-pahaizana zay hoentin'ny mpianatra rehefa manana an'io izy dia afaka miatrika asa avy hatrany fanamarinana zany izy io ara-panjakana fa ny baka professionnel kosa dia tena natokana ho any hoe hoentin'ny miditra manohina amin'ny anjery manontolo ohatra hoe technicien supérieur na ingénieur na zay manaraka an'izay eo amin'ny sapam-piofana zay misy eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa.
0: Fa mandray anjara amin'ny fanadinana BEP ny CFP Tsenolondroa Sampana Zaitra ary Adinatsoratra no atao manazava indrindra ny lehibe ny fitoeram-panadinana Raveloarisoa Randria Eluliano.
5: Ny azo lazaina zany a telo andro ny examen a ho any ety amin'ny CFP a secteur Apimon no ety atafiditra ao anatin'ny enseignement teknika moa ny fampifanana FPI aty amin'ny CFP a dia noho izany a maka ny examen io ny ankizinay a troisième année ao amin'ny BEP. Manomboka an'io latsinainy a mandrapatonga ny alarobia alakamisy azafady a tapany maraina. Taranja 10 no anadinana ny mpianatra izay teoria daholo satria ny pratika efa natao tany amin'ny contrôle continu dia teoria daholo izany no ataon'ireo mpianatra ireo. Ny toromarika avy amin'ny ministera moa izany dia ny atongavan'ny mpiadina ara-potoana mandritry ny épreuve ary ny atongavan'ny membre de jury atsasakadiny ny mialohan'ny fotoana mandritry ny ihany koa ny session ny examen. Milamina tsara ny ety amin'ny CFP tonga daholo ny kandida rehetra.
0: Manomboka eto kosa dia vavaon'ny fanatanjahantena avokoa no anoizantsika ny vavao isan'izany ny taranja boksa na ny atotondry nahazo fitaovana ny club BFA sy ny Lyon izay andraiketa ny Saint-Saint Charles natolotra ny sabotsy lasa teo zao fitaovana izao izay avy any amin'ny zanakam-pielezana any Dilambato tena toerana izahay teny Popoka nanao fanadadiana tamin'ny fanolorana izao fitaovana izao.
6: ho an'ny mpahalala taraja ady totondry de tsy misy tsy malala ny saint charles sy ny kleba misy azy fa efa misy zanany ihany koa efa lasa nyvelany mila ravinahitra ary ao anatin'ny kleba boxe lehibe any ka nandefa fitaovana ho an'ny kleba atya fianarantsoa ny sabotsy teo no nampahafantarana ireto fitaovana ireto teny ampopoka toerana misy ny ray aman-dreny saint charles
7: anay zany zao manana boxeva anendafy izy zao tsika miteny zao de nanomeny reto fitaovana reto hoe mba hietsehany ankizy aty mba hoe ampiakaviny vony ankizy de fanomezana avy aminy asalany hoe nyvato moa zany hoe nyvato azy ahitatso soramenaka de magnomezy nanomeny reto fitaovana reto gande frapy gande entrainement blesy ozy a de proagare de protestant avy any aminy.
6: Raha miresaka lafiny teknika sy ny lenta ny taranja ady totondry aty amin'ny faritra misy antsika dia isan'ny lesoka ny tsy fahampian'ny faninana na kompetition raha mita amin'ny any andrenivohitra na faritra hafa.
7: Ny resaka kompetition zany eto amin'ny kleba misy anay tena hita hoe tsy de ampy le kompetition le champion de madagasikara koa tsisy a de misy hetsika ihany eto tanàna zany fa hita hoe le niveaun'le boxeva zany midina safia le sehatra eo amin'le resaka compétition tsy de miampy loatra fa ny eo amin'ny ligue zany a sy ny amin'ny section fa miezaka miorganise combat foana fa le izy tsy ampy zany.
6: Mbola anokanana fotoana any amin'ny fandarana miamboninahitra moa ny ampahany betsaka amin'izao resaka izao.
0: Vaovaoan'ny atletisma ny ligue ny atletisma mazava loatra natsangana ny komite vonjimaika na ny komite adoc ity komite adoc ity moa de isolotoerana ny filoha zay nametra-pialana ny filohan'ny ligue ny atletisma zany efa tonga ampelatana ny fitalevaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny taratasy fametra-pialana zay nalefa amin'ny anarany ihany koa nalefa avy any anivony nalefa eny anivon'ny ministera izany fantatry ny federation ihany koa ny fisian'izao fametra-pialana izao atreto aloha de mbola mametraka an'ireo kipitsipitsy ny samihafa fahana manatanteraka ny fifidianana fa mbola tsy misy aloha ny fifidianana raha ny tamin'ny sabotsy teo fa mbola fametrahana ny komite adoc no tapaka araka ny torohevitry ny chef de service ny sport eo anivony fitalevaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena.
6: Taorianany taratasy fametra-pialana nalefa ny filohan'ny ligue ny atletisma mahatsiaritra ambony amperinasa de nivory ny section antifinarantsoa sy ny solotenany kleba sy atleta vitsivitsy niaraka tamin'ny chef de service de sport eto amin'ny fitalevaparitra nandinika ny fametrahana rafitra vonjimaika sy nanaraka zay voalazan'ny lalàna mifehin'ny rafitra federaly toy izao satria mbola misy pitsipitso ny maro vo afaka miroso amin'ny fifidianana anoloana ny tompony andraikitra nametra-pialana toy izao fa tsy afaka mandingana zay toromarika apetraky ny federasiona mihitsy na toinina fahamaizana
8: araka ny taratasy fametra-pialana ny presidentin'ny ligue teo aloha dia miroso amin'ny fifidianana manaraka indray efa tonga ny taratasy fametra-pialana avy any amin'ny ministera zay nalefa par email navoaka version fizika de teo koa ny taratasy zay nangatahany tato amin'izay nisy sport ny taratasy fanafoanana ny mampitatana azy teo aloha araka ny fitsipika anatiny ny federation a de efa ao anatin'ny famoanana zay koa ny mpikarakara na ny membre de commission électoral de ao anatin'ny fanatanterahana fenony pitsopitso ny arataratasy araka ma hoe contrôle de légalité ny chef service ny sport eto amin'ny fitalevaparitry zay isika zao alohan'ny risona amin'ny fifidianana tena marina sy mangarahara satria zay no mpanjakantsika mba hampandroso ny lafin'ny fanatanjahantena ary indrindrindrindra ao anatin'izay hoe fanatanjahantena fototra ny atletisma dia ny eto amin'ny fitalevaparitra de manao izay hampandeha araka ny ao anatin'ny lalàna 97014 mba hoe fampiroboroboana ny taranja ao amin'ny resaka fanatanjahantena izay.
6: Komite adoc zany no rafitra napetraka tapaka nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny sabotsy 5 jolay teo. Izy io no manao asa fampandehanan-draharaha vonjomaika sy manomana ny fividianana miaraka amin'ny komite fividianana. Komite ad hoc izay ahitana solotena avy ao amin'ny section sy ny kluba ary ny atleta.
0: Fa vao ny baolina kitra izay karakarainy eo anivon'ny section ny baolina kitra eto Fianarantsoa. Rehefa fotoam-pialatsasatra tatoy izao dia manomana ny tournoi de vacance kilonga ho avyn'ny Barea ny section ny football eto Fianarantsoa izany. Nanomboka androany fahenina ny volana jolay ity fifaninanana ho an'ny katita kely ity izay manomboka hatrany amin'ny latsaky ny fito taona dia efa miakatra ny ambony kianja ireto mpianatra eo anivin'ny sekoly ho an'ny baolina kitra na ny école de football eto Fianarantsoa ireto.
6: Nozaraina roa ireo sikajy mandray anjara dia ireo sahala taona zandriny indrindra latsaky ny fito taona hatrany amin'ny latsaky ny telo ambin'ny folo taona fa hiakatra an-tsehitra ny mihoatra an'izay aoriana ny fahafitany ny fanadinana araky ny fanazavana azo teto.
8: Eo zany aloha ny mandeha amin'ity aminanity satria fantatsika fa ny sikajy ambonin'izay dia mbola ny ampanaovana fanadinana manomboka androany dia rehefa vita fanadinana dia miditra indray ny disetsy ikaiza dia ireo sikajy ny tomboka voalohany ireo zany no mifaninana androany vonimbonina daholo ny sampana izay miandraikitra ny ankizy kely eto an-tanàna saoranareo kloba reo fa tonga maromaro izy ireo a izay ao anatiny atao hoe sekoly ny baolina kitra.
6: Fa andara-potoanany section Fianarantsoa isan-taona ny tournoi de vacance kilonga ho avyn'ny Barea efa mivoatra be ny fifaninanana.
8: Ao anatin'ny programma anasan'ny section football Fianarantsoa ty zavatra ty isan-taona dia manatanteraka n'izany tsika amin'izao andro ny vakansy zao satria malalaka ny ankizy mizotra ny fandehan'ny lalao eto a amin'ny akapobeny a tsy de tena misy ny olana atreto aloha ny ara-papier koa miezahana mihitsy hoe mba manaraka ny fenitry manomboka rapitsaza zao dia efa mety licence biometrie daholo mety asa amin'ireo rehetrarehetra reo fa izay ny ezaka anankiray ataon'ny section.
6: Manaroatra izao fananana an'izao ihany koa ny dia iraha Fianarantsoa ho fanazarana asa ireo mpitsara baolina kitra vo avy ny ofana saika vehivavy avokoa no zarina hiandraikitra ny asan'ny mpitsara avoany eto.
9: Any ao anivon'ny dera dia ny akizy anatiny hoe nampianarina tamin'ity taona ity izany a ny objectif anay aminazy io a ny hanitatra bebe kokoa ny fahaizany akizy amin'ny resaka hoe fitsarana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra dia hisaorana ny section a nanao an'ity tournoi ty hisy hanaovanay fampiarana hisy hanaovana fampiarana amin'le resaka hoe lalàna ny baolina kitra zao indrindra ny baolina kitra tsika amin'izao a efa moderna dia mila manaraka an'izay koa ny arbitra dia izay mahatonga ny arbitra raha mijery atsika vehivavy dono no mitsara eo satria le vehivavy mitazona fanion le mpisaranjorony zany zarina sifle.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia nalaina avy amin'ny SMS tonga tao anatin'ny fandarana tany amin'ny radio satria averina ihany ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra dia arahana ao amin'ny radio sofia isaky ny alin'ny alarobi amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina zany. Mandefa SMS ao ny mpanaraka sy ny mpiainy fandarana dia misy afatra ao ampitainy misy taraina misy fangatahana ihany koa ao anatiny dia bataina miakatra atao anatin'ny fahampahalalam-baovao toy izao ka ny hoetineto androany dia ny makasika ny taona farany ambany indrindra ho an'ireo mpandray fisotrondronono na ny age minimum ho an'ireo pensionnaira izany. Nisy nandefa message makasika indrindra izay hoetina atao anatin'ny manahitra ny tompony andraikitra androany.
6: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ny pension toy izao ny vaky ny SMS tonga eto manaitra ny tompony andraikitra. Manaitra ny tompony andraikitra mba hanao etude tsara ny resaka pension minimum izay vao fetra au plus de 25 ans de service. Jereo akaiky koa ireo izay be taona vao recrute no sady ny asa tany amin'ny jaune rouge. Laharana andefasany SMS eto 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Izay no azo nozaraina tamintsika ity androany ity andro faharoan'ny fanadinana BEPC ny andro rapitsy dia mankahery antsika rehetra nandray aman-dreny na ny mpaka fanadinana mazava loatra ireo mpampiodina ny fanadinana ny koa torak' izany ihany koa ny miatrika ny BEP dia akahirezina avokoa isika rehetra izany. Ny fampafantarana ny toetrandro ny mety toetry ny andro ny talata 7 jolay no manakatina ny fahampahalalam-baovao ifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.
10: Manolotra ny araba ato klasiko vavana manaraka ny mety ho toetry ny andro ra andro ny rampitso ary any dia anorana malefaka ny asava mba tsoana lanjorofo ary faritra atsinanana andrahona mety arahany herika ny ilany atsinanany faritra sofia ny faritra laotra mangoro ary ny ilany atsinanany analamanga vakina karatra ary amorony mani andrahona mitsitokotoko moa ny ilany atsimo atsinanany nosiny toy izay koa ny faritra melaky sy boeny aratoka ifandimby kosa andrahona siny masoandro any amin'ny faritra sisa ny tolakandro kosa dia tombanana mbola anorana atrano morotsiraka avaratra atsinanana sy afony atsinanan'i Madagasikara iny andrahona amin'ny ankapobeny faritra avaratra tombanana mbola isy atrany ny herika indraindray ao an'ny ilany atsinanany afovoatany sy ny faritra alaotra mangoro andrahona amin'ny tsitokotoko any amin'iny ilany avaratra andrefana iny aratoka ny masoandro kosa ny mpahantoerana any amin'ny faritra sisa ny maropana vinavina ho an'ny androny rampitso valo hatramin'ny 80 degre maropana ho an'ny afovoatany 5 hatramin'ny 30 ny atimorotsiraka atsinanana aratoka 7 hatramin'ny 33 kosa ny any amin'ny ilany andrefana ny izay mety eo an'ny tianyity mafitananao an'ny rampitso indray veloma tompoko.

rena reo teo ni rakira faruani bolo izay mitondra ny lohateny hoe jerenty. Ny namelona ny rakira teo amin'ny feo ny fanoratana ary ny fanatotosana bolo, teo amin'ny gitara sy ny gitara beso anjara rakotsa verson, teo amin'ny vata maro fitsoka idovs, teo amin'ny aponga maroana kanokirakiraina antsolosaina meji, teo amin'ny sodina ny kabosy ny bega ary ny trompetra pio, teo amin'ny feo lafika leila domma rasolo, teo amin'ny feo lafika vehivavy kali, nanampy teo amin'ny saxophone miantsara andria miajasoa, teo amin'ny contre

0: Radio Sofia, Centre FM, amin'ny valora sesasany izao. Apany amin'ny albumany Bologna no tsika teo Direnti fa mbola misy tona miresahana sy apalalantsika misimisy kokoa efa tonga ny fotoana ny fandarana premier mito iroso anatin'ny fandarana izay
1: fandarana premier mito anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mito tompona ndraiky tsy tany totosa andrasamy

0: Mamerina ny arabany sy ny fisaorana ho antsika rehetra manaraka ny fandarana premier mitao indray amin'ity alina ity tsy hitazona anareo ela satria mety efa misy miakomana amin'izao a ho an'ny fijerevana ny baolina androany alina zany a isaorana ny ainao manjerympanjakana moa satria any zany sisany misy iroranana ho an'izay tsy afaka na mahita fomba hafa zany de ny TVM no mba ahafahany rehetra makafafiny de ambiance mahafinaritra koa satria ny mpifanolo boadirindrina afaka azo de mifampiditra trano mijery baolina mandeha ny commentaire sindratrehetra ambiance hafa koa iny fa de iresaka momba izay tsika rehefa eo fa amin'ny akapobeny aloha iresaka an'ireo vaovao ny baolina kitra eto an-toerana ny eto anivin'ny section a iresaka mahakasika ny baolina kitra nasionaly ihany koa vita ny atsapaka ho an'ny asa skopy ny Madagasikara efa nivoaka any koa ny atsapaka mahakasika izay a horesantsika rehefa avy eo fa anokanantsika fotoana misimisy alohan'ny fanana fandarana any amin'ny sivy latsaka sivy sefany ihany a satria 45 minita ihany moa ny premier mitao dia iresaka mahakasika ny coupe du monde izika ho antsika zay nanaraka sinyeno ny vavaon'ny radio sofia teo de anaheno fa nisokatra androany na hoe nanomboka androany ny tournoi de vacance a kilonga ho avyn'ny baria zay fifaninanana moa karakarainy anivin'ny section ny baolina kitra eto fianarantsoa isantaona izy io nanomboka androany ity fifaninanana ity araka ny fanazavana zay noentin'ny filohan'ny section namafisy ny DTC ihany koa androany tamin'ny fanadidinana taotao mpazambazaha dia mbola ireo sandrikely ireo U7 no miakatra moa zany no miakatra antsehitra fa reo zay tafitra anatin'ny U15 U16 U17 an zay misy amireo no makatra maka ny fanadinana BPC dia asena maka aina kely aloha zareo a miatrika ny fanadinana mifatoka tsara ny fanadinana aorinan'izay izy ireo zany hoe aorinan'ny andro ny alakamisy a no miditra antsehitra indray nisokafana androany ny tournoi de vacance a zay anasana ny ray aman-dreny satria io no maripandrefesana nreo sekoly ny baolina kitra na ny ecole de foot eto amintsika satria natokana ho an'ny ecole de foot fotsiny ihany a izay fifaninanana izay izany de anasana antsika ray aman-dreny a ny fanatrehana azy satria ery lehibe ho andreo zanakitsika ireo ny fanatrehanareo azy mahita ny lalao mazava loatra moa mety hoe andro iasana le izy fa zavaka mba mijery manotrona azy ireo zava-dehibe loatra zay ny baolina kitra eo anivin'ny section moa no resahana fa zay ho an'ireo zandrikely fa isany nanamarika ny faranenandro ihany koa ny favitanyny andro faharoa ho an'ny fifaninanana ho an'ny deuxième division izany dia toujours ny voakatalao a ny ekipa ny ajasai nandresy ny fandrefiala telony ohatra ny ekipa ny laot sy ny akobaleo saraka aotra ny ohatra ny zoma teo ihany a ny fionana teo amin'ny oca sy ny mmfc espoir resy rono ohatra ny ekipa avao talatamaty ny voromahery nanao atsahala aotra rainoray tamin'ny US Posta izany ny sabotsy 4 Jolay a ny ekipa ny fakatsilo nandresy 4 Noray ny Corridan FC ny ekipa ny MMFC nandresy 3 Noray ny FBCA ary ny ABC nandresy rainy ohatra ny Tafaray City izany ny io no vokatalao a ny zoma sy ny sabotsy teo ho an'ny fiadina ny tompondaka ho an'ny divisionna faharoa eto anivan'ny section an'ny fianaratso
1: fandarana premier mitan anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tompondraikitsa fanatotosa andrasamy
0: ho an'ny baolina kitra nasionaly dia totosa ny atsapaka ho an'ny fiadinany amboarany Madagasikara na ny asa skopy Madagasikara idirana ho any amin'ny ampahefadalana famialohan'izay ngambany aloha de hozaraintsika ny vokadalao a tamin'ny lalao a ampahavalindalana zay omaly moa ny tena ny tapotra tanteraka na hoe ny farana tanteraka omaly a ny fifaninanana toy zao manaraka zao a ny vokadalao a ofisialy a ny lalao zay nitaterahana ny efatra sy ny dimy ny volana jolay ity. Ny FC Rouge a sy ny Team Record tsy totosany lalao a forfait ny ekipany Team Record. Ny fionana teo amin'ny COSFA sy ny ASPTT andimy noray nandresen'ny COSFA ny ASPTT. Ny AS Saint-Anne nandresy rainy ohatra ny klinika zanatany. Ny fionana teo amin'ny USK Foot sy ny AFCA resy ny AFCA avy any Atala telo ohatra ny USK Foot. Ny Azeko Plus nandresy rono ohatra ny AS Valahara. Ny AJSIA nandresy telo roa ny Disciple FC. Ny Bamangy FC resy ny CFFA rono ray dia tafitainy koa ny Wagner FC raha ohatra ka tsy nanatanteraka ny lalao ny Fosa Senior forfait koa zany a ny Fosa Senior. Ao anatin'ny fandaram-potoana ho an'ny apahefadalana ho an'ny ty hiasiko bina Madagasikara ty zany a de manome to zao ny atsapaka zay totosa moa androany. Ny quart de finale ny hiasiko bina Madagasikara dia toza manaraka zao ny match 72 a ny fionany Wagner FC sy ny ADSIA. Ny match 73 ny Azeko Plus mihaona amin'ny Saint-Anne. Match 74 numéro zany omeko 74 zany 213 zany ny CFFA ioana amin'ny COSFA ary ny AFCA avy any Atala ioana amin'ny FC Rouge. Ity laharana 72 73 74 ity zany no mifampikroazy rehefa avy eo amin'ny fifaninanana ho an'ny toy ny fifaninanana indray zany any amin'ny manasa-dalana mazava loatra moa satria efa dingan'ny ampahefa-dalana zao atrehina zao. Ny tsy atao-pelatanana fotsiny a de ny daty anatanterahana ny ty quart de finale ny IAS Coupe de Madagasikara resahana sy vita atsapaka ity.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tany totosa andro samy
0: zay ny vavahoan'ny eo anivin'ny baolina kitra nasionaly moa izany a ho an'ny baolina kitra vehivavy a dia miato kely moa zany aloha ny fifanomanana sy ny fiomanana ho an'ireo ekipa tsika zay tafita tamin'ny tafita amin'ny dingana manaraka raha nandresy ny Soudan du Sud tamin'ny matsy retour dia miomana ho an'ny matsy manaraka satria Afrika Atsimo moa zany a no oarantsika ao anatin'ny izay fifaninanana tafitra anatin'ny COSAFA ho an'ireo sikajy vehivavy izay nandresany Soudan du Sud tadidintsika tsara tamin'ny volana jiona moa iny lalao iny zay marina fa mbola mpilalao avy ety fianarantsoa ihany koa Julie moa zany nayandry a nazanareso Julie no natafiditra ny baolina tokana patatsika anakany amin'ny fandrasena ho an'ny raha ohatra ka irainao ray a ny lalao mandroso izany. Akoatran'ireo a dia ny fizarana ny information hafa akoatran'ireo ho an'ny barea zokiny zany na ny barea lela izany. Ho an'ny fiadinany tompondaka ho an'ny any Chine na ny Chinese League a de isan'ny passeur décisif a i Loic Lapoussin navita passe telo a zay natafitiram-bolina ny mpilalao malagasy ao anatin'ny Chinese League nandresy telo noray moa ny club zay lalaovan'ny Lapoussin tamin'ny lalao ny tanterahana omaly. Akoatran'ireo a de andresahanany koa mikasikan'ny Jean Harrison Marcelin zay tavaverina somatsara ao anatin'ny effectif a ka efa tafiditra ao anatin'ny fanazaratena moa izany satria efa miverina amilalao a ao amin'ny ekipa ny rapide addict zay misy ny lalao eo amin'ny folo volana teo ny tsy nylalaovany toraky zany ihany koa mahakasika ny Clément Couturier zay tsy niatrika ny lalao tsapa fitsapana farany nataon'ny Baren'ny Madagasikara dia fantatra izy ireo satria ao anatin'ny fotoana fifindrantoerana ny mpilalao ny ankamaroany amin'izao faraparany saison aloha ny pirana amin'ny ouverture saison zao Clément Couturier zay fantatra fa nanao sy ny fifanarahana indray a amin'ny ekipa ny US Mondor fa zay divisionna voalohany any Luxembourg. Akoatran'ireo ny vavaon'ny Paris ihany dia makasika ny mpianty tsatokazo na tsatobi malagasy mirala dia ilalao amin'ny championnat belge izy ireo izy mirala reo ndray dia ilalao amin'ny PGL League amin'ny Racine Union Terbuge ary i Sonny Layton zay ary Jordan Dupire kosa de lalao amin'ny FC Terzebisen izany ity club ity moa zany na hoe ity championnat ity moa zany dia marina ihany fa miezaka ny jereny source ihany zany fa ao anatin'ilay ao anatin'ilay filazam-bavao moa zany no manamafy fa ity BGL Ligue ity dia isan'ny championnat be mpanaraka fa ny olana zany aty Madagasikara tsy mety amin'ny alalana connexion mety ho ahitana ny lalao zay ataony reto malagasy reto zany de engany ho zava-dehibe zao satria zava-dehibe loatra ny fifindra toerana amina club toujours na hoe ny fahafahana milalao mba tsy ho saison blanche en saison anakiray ao anatin'ny izao a championnat zay resahantsika izao ity PGL Ligue ity moa zany dia araka nambara teo a efa misy ny information makasika ny fampafantarana ny championnat zany a zay anomboka tsy hoelany koa satria miandry ny fifarana nyreo compétition internationale zany a no alalana izay miaraka ilalao any a izany a mialatsiny a nanomina Belgika teo fa Luxembourg lisy miaraka any amin'io championnat io zany a ry couturier any any koa ireto gardien de but malagasy mirahala reto a Sonny Layton mpiantatokazany pare de Madagasikara Sonny Layton sy Jordan Dupire izany fa tsy ke leba regny lalaovany mazava loatra amaranantsika azy ny makasika ny Mathieu Akapandia zay nilahatra tao anatin'ny formation ny Adjupolity a joueur club zay ilalaovany ny farany indrindra de ny makasika ny fanontaniana matetika miverimberina ho an'ny mpakafy baolina kitra aiza ho aiza manahoana ny makasika ny kianjany Bare ao Mahamasina zany na ny kianjany Mahamasina de fantatra fa raha tokony ho mandray anreo matsy internationaux zany isika ny septambra sy ny novambra dia araka nambarany ministra dia tsy ho vita alohan'ny farantaona atahorana na hoe ahina tsy ho vita alohan'ny farantaona ny fanarenana io kianja ny Bare io raha iverenana mantsy ny calendrier ho an'ny qualification an'ny CAN dia ny lalao zany a ho an'ny fanokafana ny lalao de any mois de juin 2027 a fa mois de septembre sy octobre ny lalao zay ho ataotsika zany a fanitsanana de any amin'ny novembre koa ary ny journée farany zany de any amin'ny mars 2027 dia mety ho any amin'ny mars 2027 zany vao mety hitana mangirana ny fanarenana ity kianja ny Bare ity.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanympirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andra samy
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Etra anatin'ny vavahon'ny Coupe du Monde 2026 isika izay firenena telo moa araka ny ambarana no mandray azy isan'ny manamarika ny ity vanim-potoana diavintsika ity ny fandraisan'ny Etats-Unis, Canada ary Mexika ny Coupe du Monde 2026. Efa miditra any anatin'ny hiditra anatin'ny carré moa zany satria miditra amin'ny ampahefadalana isika izao a ny faninanana isan'ny rendez-vous goavana be ny androany a ny fionan'ny Espagne sy Portugal zay isan'ny betsaka ny manao ny commentaire hoe finale avant l'heure fa dia atrehina moa mazava loatra izay averina hatrany a ny fisaorana ny aina aman-jerim-panjakana zay mame fafapo ny vahoaka malagasy satria dia betsaka ny diso fanantenana raha ohatra ka tokony ho nahita de tsy nahita tany anatin'ny canal plus. Raha iverenana foy a ireo résultat ny huit ame de finale zay efa totosa dia ny qualification ny Maroc nanoloana ny Canada telo no ohatra nandresen'ny Maroc ny Canada, ny ekipan'ny Paraguay resin'ny France iray no ohatra, i Norvèze nandresan'ny Brésil roa no iray tamin'ny ity maraina ity ihany koa ny fahavitany lalaon'ny Angletera sy Mexika zay isan'ny lalao niady de niady tokoa satria dia ny farana tamin'ny telo no roa ny lalao. Amin'ny raiky ambin'ny folo ora alina androany zany a ny fionan'ny Portugal sy Espagne, rapitso maraindraina any amin'ny efatra ora maraina indray ny fionana amin'ny Etats-Unis sy Belgika dia rapitso amin'ny valo ora alina ny quart de finale manaraka ny huit ame de finale manaraka azafady zay eona ny Argentine sy Egypta ary Suisse sy Colombie izany. Iakatra an-tsehitra ireo goavan'ireo zany de marina moa fa efa hita sotra eny any a ny trasy hoan'ny quart de finale ny afisy hoan'ny quart de finale zay hotaterahana ny alakamisy ho avy izao ny fionan'ny France sy Maroc amin'ny roa ambin'ny folo roa alina dia miandry an'izay mandresy indray satria ny efa fantatra moa zany a dia ny fionan'ny Norvèze sy Angleterre ihany koa ny quart de finale anakiray zany hoe mbola misy andrasana amin'ireo fahavitany lalao androany zany a ny toiny ho an'ny ampahefadalana ny Coupe du Monde. Averina ny lalao androany alina so misy mety ho varimbariana taraiky mody a fa androany zany afaka ora roa eo zany any amin'ny raiky ambin'ny folo ora alina any hoany a ny fionana eo amin'ny Portugal sy Espagne de maraina amin'ny efatra ora maraina ora eto Madagasikara ny fionan'ny Etats-Unis sy Belgika, Argentine eo amin'ny Egypta kosa rapitso amin'ny valo ora alina, amin'ny roa ambin'ny folo ora alina kosa rapitso ny fionana amin'ny Suisse sy Colombie. Aorianandreo zany a no alalana ny toy ny fananandray a akoatra ny quart de finale zay efa fantatra araka nambaratoa ny fionan'ny France sy Maroc ny alakamisy, ny fionana eo amin'ny ny alahady a Norvège sy Angletera izany ho an'ny Coupe du Monde mazava loatra ho an'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Ito natandreo atotanisa isika ni tsaro fatatra ho an'ireo karazana statistika moa izany anatin'ny Coupe du Monde ny public pool indrindra teto ny tsaro fatatra amin'ny kapeny toy ny fanaontsika matetika foana anatiny ny classement des buteurs moa izany dia namarina fa tsy iverina anaty classement intsonitsika satria efa hiditra anatin'ny ampahivadalana tsy ho ela ny faninanana. Ny ireo milahatra ho mpampidi baolina be indrindra hatreto a dia ireo ataontsika ireo attaquant tena sangany ihany koa izany satria fotoana any ahoana izy ireo fa tsy olon'olompoana ny anatin'ny club any izy ireo a. Dia isa milahatra ho anatin'izany moa Erling Haaland, misy telo mirahalahy ny natafiditra baolina fito a, Erling Haaland amin'ny Norvège, Kylian Mbappé amin'ny Frantsa ary Lionel Messi a natafiditra baolina fito a ihany koa lalao ny Argentine andrasana ny an'ny Harry Kane satria baolina enina ny tafiditrany a, ho an'ny Dembele koa natafiditra baolina efatra, Vinicius Junior natafiditra baolina efatra ny koa torak'izany koa ny attaquant ny Pirlo ny Mexika moa zay efa tsy ao anatin'ny faninana intsony a. Mbola faninina kosa nefa Jude Bellingham zay mbola natafiditra baolina efatra ihany koa, mbola ao anatin'ny miatrika tsara torak'izany koa

0: Manamarika ny Coupe du Monde ny ataontsika hoe ny suspense ao anatiny zany a, manamarika ny Coupe du Monde ihany koa ny analyse ataon'ireo teknisianna raha tsy azaka fotsiny tsika satria isan'ny ao anatin'ireo teknisianna manao ny debrief ihany koa reo spécialiste ny capitaine Baria teo aloha ny matoa Faneva Ima miaraka amin'ny Anthony Pla eo ihany koa Abdel Bourka ao anatin'ny analyseny zareo anatin'ny carré foot izany zay manao ny analyse ny fananana. Efa mivoaka ny formation ny onstipa ho an'ny Portugal vandrasantsika zany a, ny formation ihany koa ho an'ny Espagne nandroany satria manla samiangatrsika raha ohatra ka ny anankiray fotsiny notononina fa ho tononntsika ihany aloha zany ndraiky mbifolo ny anse de départ a androany alina ho an'ny Portugal efa misoratra ao anatin'ny karazana feuille de match moa izy io a. Ho an'ny Portugal zany a ny mpiantatokazo Costa de ny vodilarana efatra
1: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ny vodilarana efatra misy an'ny Dias sy Vergany ao ampovoany a, de Cancelo sy Mendes ny any amin'ny sisiny roa, Neves sy Vitina ary Fernandes no amin'ny milieu de terrain. Manana atakao anakitelo a zareo Portugais dia Neto, Ronaldo ny any amin'ny lohany ary Joao Felix zany. Etany koa ny any Espagnol Simon no gardien de but, de ny ao amin'ny axe misy an'ny Laporta sy Kubarsi, Poro sy Cucurella ny any amin'ny sisiny Agavi, Rodri, Olmo ary Pedri ny ao amin'ny axe. De ny any amin'ny lohany a misy an'ny Baina, Warzabal ary Lamine Yamal. Io zany loha no formation nivoaka eto a, navoakan'zareo anivin'ny carré foot ho an'ny formation ny ekipa Iona androany alina izany. Makasika ny folarina balongoma zay atakao any AS Monaco niteraka resabe ny carton rouge zay azony a, nefany a de nivoaka indray fa annulé ny carton rouge ny balongoma ary afaka milalao izy a amin'ny fionany Etats-Unis sy Belgique. Maro ny commentaire makasika azy iny fa ny ao anatin'ny baolina kitra moa ny lalàna no miresaka de ho an'ny mpijery baolina sy ny mpanao statistika zany a, de ny mpanao tombana dia nahita fa mametrako anytahina mahakasika an'izay zay fanapaha-kevitra izay. Ny verenantsika ny derby goavana be androany a, shok ny finale avant la finale ny fionany zareo an'ny Solisao das Kinas sy ny ekipa Espagne sy Portugal androany a izany zay andrasan'ny betsaka ny ny ataontsika hoe ny nyvoaka an'izay lalao zay inona ny déception

0: coussin, déception coussin, dia ny faharesen'ny Brésil nanaonany Norvège. Déception moa fa tsy hoe akory rehefa Brésil de nyresahana petsaka fa raha ny palmarès ny Brésil no resahana sy ny zava-bitan'ny Brésil atao anatin'ny izay tantarany Coupe du Monde efa miditra amin'izao andehany zao dia tsy azo nieritreretina ny zava-nisy nefa de izay ny zava-nisy. Isan'ny lalao nanamarika ihany ko a androany ihany ko zany a ny fionany Angletera sy Mexika zay ny farana tamin'ny satelony roa zay isan'ny Paula Team moa zany no tafiditra ny zareo Anglisy no natafiditra amin'ny Paula voalohany a tany amin'ny fahaenina amby telopolo minitra tany tamin'ny alalan'ny Jude Bellingham, de ny sahalany Quiñones tany amin'ny faharoa amby efapolo minitra Jude Bellingham 36 de 38 zany hoe début ny fanarakaraka fa natafiditra Paula ray a Quiñones amin'ny Mexika tany amin'ny faharoa amby efapolo minitra de Yorikena natafiditra ny penalty anakiray tany amin'ny fahaenimpolo minitra dia tany amin'ny fahasivy amenimpolo minitra natafidirany Mexika ny baolina faharoa na telo ny roa azy fa tsy ampy moa zany zay a nijanona teo a ny lalao. Ny isan'ny nanamarika ihany koa araka nambarantsika teo a ny fandresen'ny Norvège nanoloanany Brésil zay azo lazainy ho isan'ny grand compléan. Baolina roa tafiditry Erling Haaland tany amin'ny fepotoana faharoa na fitenina faharoa avokoa izy ireo tany amin'ny fahasivy amby folopolo sivy amby fitopolo minitra ny baolina voalohany ary tany amin'ny fahasivy folo minitra ny baolina faharoa fa Neymar kosa natafiditra ny baolina tokana ho an'ny Brésil na roa no ray azy a tamin'ny alalana penalty zay no tsarainy Neymar tany amin'ny temps additionnel izany. Ny Coupe du Monde nanamarika ny Coupe du Monde ihany koa ny zava-bita ny ekipa afrikana sisa azo andrasana de Maroka zay isan'ny adversairen'ny France amin'ny quart de finale araka nambarantsika teo ny alakamisy sivy jolay ho avy izao a i Maroka zay isan'ny azo fa ekipa afrikana navita ezaka betsaka sady surprise ihany koa no sady nanamarika ihany koa an'izao Coupe du Monde izao ny ezaka vitany zay nandresany Canada telo ny ohatra baolina telo be zao no tafiditry Maroka tao anaty aratony zareo canadianna izany zay ny baolina roa moa zay tafiditry onai ary ny ray kosa de tany amin'ny fahasivy folo minitra tafiditry raimi. Ny baolina tafiditry onai de saika atao amin'ny deuxième mi-temps avokoa tany amin'ny fahadimampolo minitra ny baolina voalohany a dia tany amin'ny faharoa valopolo minitra ny baolina faharoa ary ny faranany raimi tany amin'ny fahasivy folo minitra miampy valo zany hoe tany anatin'ny temps additionnel.
1: Anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisanypirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tompanatotosa andro razamy.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Zay irany Shakiraza mo daidai manamarika ny Coupe du Monde a anitra natandro vao tapatapa antsika maraparantsika ny fandarana premier mi-temps ndesantsika teo ny makasika ny rara ny ilay attaquant amerikana zay nasa carton rouge a zay nitsoana ndray le carton rouge a ny balogona izany dia nanamafy ny filo amerikana nandriamatoa Donald Trump marina ozy fa nyresaka tamin'ny Gianni Infantino zany ny president FIFA izy nanamafy fa tokony hojerevana ny suspension ny balongona dia izay moa zany fanapaha-kevitra izany rejeté mazava loatra zany ny fitorinana ataon'zareo diable rouge ny Belgika taorinan'izay fanapaha-kevitra ny FIFA izay ho an'ny hoan'ny lalaoan'ny France sy Maroc de mbola nambarany eo anivon'ny staff medical ny France zany fa mbola mety tsy ho afaky lalao a Tchouaméni amin'io lalao amin'ny alakamisy io izany raha ohatra ka efa tsy ny lalao koa izy tamin'ny fionan'ny France sy Paraguay zay fionana somary mafimafy ihany a enjakenjana arak'izay ny akoatrany izay ho an'ireo vaovao tapatapany samihafa mahakasika ny Coupe du Monde a de nanao ny debrief ny any koa ireo mpanao gazety vahiny mahakasika ny fionany Portugal sy Espagne androany betsaka ny famoahana ny analyse fa ny tena ao anatin'ny nahazo fianakanana betsaka de ny ekipa breziliana zay resiny Norvezy ary ny hitsana tsy anoy ny Coupe du Monde intsony ao anatin'ny analyse nataon'ny Cyril Morin zay mpanao gazety ny Eurosport ny laza fa tsy ao anatin'ny rythme intsony ny ekipa ny selezao nanomboka hatramin'ny roso arivo a i Brezil araka ny analyse ny ty mpanao gazety ara-pana raha tena frantsay tia dia tsy mandresy lahatra éliminé moa ity amin'ny finale ny alady teo a ny éliminé ny Norvezy na hitsan'ny Norvezy ny ekipa ny selezao zay manamafy ao anatin'ity analyse ny ty mpanao gazety ity fa misy olana anaty a ity ekipa zay raha jerevana moa ny ataontsika hoe ny palmares na ny karapanondrony zany Brezil zany a de isan'ny ekipa manana palmares goavana be ao anatin'ny tontolon'ny foot nefa dia nitsana tsy afaka manohy ny lalao intsony masika ny gazety brezilana mamoaka azy satria ho an'ny classement ny FIFA fotsiny ohatra Brezil de larana fa dimy raha ny volana jiona ny farana teo zany a no namoana azy ho an'nyity ekipa breziliana ity a de indimy izy no nahazo ny amboara manerantany a raha ohatra ka intelo amby roapolo izy a no tafitra tany anatin'ny final ho an'ny Copa America moa tsy resahany intsony a ny sy ny coupe de la confédération itenenana zany hoe lavo ny andrarezina tsy manohy a ny fifaninanana itsony zay no azo ambara ho an'ny androany a makasitraka antsika rehetra nanaraka ny premier mi-temps teto hatramin'ny farany a mialatsina andreo mandefa message fa tsy ao anatin'ny fiapetra mifandarana ny famaliana message a fa efa nyresahana teto daholo ny tokony horesahana de amin'ny heriny ndray tsika miresaka betsaka satria efa madivadivy farana moa zany ny Coupe du Monde 19 juillet no mamarana azy a dia makasitraka antsika rehetra indray a nanaraka teto hatramin'ny farany alatsinainy 13 juillet zany a ny fandarantsika mialohany de ny farana ny Coupe du Monde ny 5 July satria andro lahady io de ny 20 juillet zany tsika ny tena miresaka betsaka ny alatsinainy 20 July a miresaka betsaka ny Coupe du Monde sy ny famitompitsiana anazy a manaraka indray
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy
2: Sofia Radio, la publicité. jeu Pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marpeu Zarainao.

0: Folora mahery sy telo minitra izao eto Madagasikara manolotra ny hiaraba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity ho anao izay tafaraka aminay sy tafaraka amin'ny onjam-pisofia 103 FM akasitrahako hatrany safidinao miaraka sy misaraka taminay nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary nioko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alina iray manontolo ity hanamana siro no hiaraka aminao eto ao anatin'ny lamozika milamindaminsika. Tsikany koa ny sakasitraka anareo namako izay nifandimby teto na teto amin'ny onjam-peo na tany amin'ny fahita lavitra nandahatra anareny fandaharana mahafinaritra be izay naranao tao amin'ny fahita lavitra Sofia moa zany kasitrahako feno izareo di ianao indrindra izay sy niala taminay sy niala tamin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia di atolorako fankasitrahana ihany koa. Iaraka eto sika amin'ity alina ity handahatra anareo lamozika anao hamaky anareo afatra ihany koa izay tianao ampitaina mety ho firaretso io mety ihany koa mety ho fangatakily io mety ho sosokihevitra maro samihafa izay azonao ampitaina eto amin'ny onjam-peo moa zany fa de misokatra malalaka be ho asika rehetra ny laharana 034 10 565 63 eo ihany koa ny 33 13 861 70 ary ny 32 03 987 61 ary ny laharana anakitelo ahafanao mandefa SMS ahafanao mangatakely ahafanao mirary soa ahafanao mandefa sosikevitra ihany koa amin'ity alina ity raha misy zavatra tianao ampitaina di afaka alefanao SMS izany. Kasitrako sady namako efa nahita SMS maromaro ato zay no mizika fa efa ao nareo na de mangatsika ny andro ateto aloha zany zay ny zavatra sapa aloha tena hoe hianidina tanteraka ny maripana indrindra ao an-trano moa zany mety mba hafahafa kely fa raha mivoaka any ivelany any an-tokotany de tena tsapa hoe tena mangatsika ny andro fa di efa nampiomanina asika tamin'ny maraina hoe tena angatsika amin'ity andro an'ity sandrampisy moa zany mbola tsy de misy fiovana fa mety mbola angatsika idina ambanimbany kokoa ny maripana any amin'ny larobia any hoany fa ny rampiso mitovy tanteraka tamin'ny maripana tamin'ity andro hoany ity zany hoe ao anatin'ny relina tanteraka sika fa de ilaina trany manao mafana ilaina ny mila hamiady amin'izay atsiaka izay indrindra ho anareo zanjy hiatrika ny fanadinana BEPC mbola mitoerampiso any amin'ny alakamisy any ngamba na larobia ny farany izay fa de mirary soatra any manaova mafana.
1: Then I shall be alone.
2: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
1: What else can I do?
2: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have.

Indo ari hiova kiko ny afatra voalohany avo raiko ato ho an'ny 34 farany okay, afatra tamin'ny andro raha samy teo angamity fa ho an'ny 32 farany nantinaina ihany mba ampinahirany Aliko Djiba izay mba tsaratsara ho de mazotoana mana merci beaucoup okay, ary makasitraka anao ihany koa ho an'ny okay, voray io SM antso any 47 farany mbola tsy afaka mandray antso aloha sika hatreto mbola misy fahatarana kely io izany hoe raha miteny ao anatiny efatra na 5 segondra de elaela kely vao tonga any aminareo ilay feo de zay no antony mahatonga ny tsy afaka mandray antso aloha hatreto mandra-pilamina satria efa mijery an'izay lafiny ara teknika zay ihany koa ny teknisiana de afaka mandray antso any aoriana kely io fa hatreto aloha zany mbola tsy afaka mandray antso sika ho an'ny sisy avy any danda iny salama namana tsiory sisy avy ty danda ihany mangataka nyity irany Alain Maurice Roda ity ale hoe Alain Moulin de Mykonos de irany Michel Toro une vague bleue de makasitraka sady izy izy namaky ny afatra ok makasitraka anao ihany koa nandefa an'izay afatra izay ho an'ny 32 farany izay izy teo ny aso misy aloha ho an'ny 32 farany akorsofer radio mamalova avy ety samiandro ihany mba mangataka irany manolotrony mitsimoka eo iny eo an-tanimbolinao ady atolotra ho an'ny lova zanako io voasy matory io izy izy mampahery aya mampahera ay mamana izy ady misaotra Sofia makasitraka makasitraka anao ihany koa andao alefa sika dolo zay alefa vieo afatra manaraka ho an'ny 51 farany bonsoir namana ambala sahola irany mamina siravaka tena tiako ianao de mba atolotra ho an'ny sitraka de makasitraka de ampina ambondrona fito andro indy ho an'ny mifara 18 indray salama tompoko tafita avy ety Antanambao ihany mba mangataka irany groupe Daniel famindrapo iny de misaotra ratsiory makasitraka anao ihany koa ho an'ny 34 farany salina manatsory madame Julia avy ety Ampopoka ihany mba omeo irany tiarano valiko zay azafady de merci atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io ira io andao fa atolotra ho anao ihany koa io ho an'ny 85 farany tapaka ny SMS anao misy teboka telo eo aloha de ton jona teo fa tena tiako be indy zay ihany tonga ato asaiko hoe inona lay izy fa tena sy tonga ny tao aloha mety na telo ny réseau endy anelanelany eny angamba de sy tonga ty ny efa ny SMS nalefanao fa zay fotsiny teboka telo eo aloha de misy soratra visivisy kely tambatambatra zay ngamba ndio hitako ato de saiko hoe inona lay tena ira tianao angatana zay aloha ny SMS tapany voalohany andao ankafy la mozika sika ho an'ny namana mefara 72 avy any Mandreny nangataka an'izay big iz how deeps is your love izay fa de ndao averisika vetivety

Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Iaraka amin'ny Luc Djibsik ao anatin'ity lamozika anakiray ity, prisony zay ny lohatenin'izy ity, nisy namana anakiray zay nangataka Luc Djib teo, sy nanonona lohatenin-kira moa zany raha namana, fa de nandorako ny tirany Luc Djib anakiray ity. Inoko fa ankafizinao ity, inoko fa ihany koa ianao amin'izao fotoana izao miaino anay.
2: Centre 3 FM.

Mizizi Zalafalina Manao.